Kingston, cela ulica nori 5 minut je na uri, to je tudi radio. Dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez nobenih posebnosti, naj tako ostane seveda čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 10 55. Imamo pa 17 stopin v tem trenutku pri nas, danes bo vreme delno do pretežno oblačno, sredi dneva oziroma popoldan so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte, sicer pa danes do 28 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko bo pretežno jasno, vse eno lahko popoldan pade kakšna kaplja dežja, takšna je vsaj napoved, v petek pa brez padavin, lepo jasno in že do 30 stopin. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Sreda je že danes sredina delovnega tedna. Meni kar lepo gre mimo ta delovni teden, ne? Tako da upam, da tudi vam delovni dnevi tečejo hitro mimo, pol pa že počasi vikend, pol pa že skoraj počitnice. Juj, tako sem znemiren, sem imam kar malo muzike, da se pomirim. Dobro jutro.

Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again, skoraj 19 minut je čez peto, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na cestah, na srečo nobenih posebnosti, če opazite karkoli na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa danes vreme delno do pretežno oblačno, trenutno 17 stopinj, sredi dneva oziroma popoldan so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte. Danes bomo imeli do 28 stopinj, takšne temperature so napovedane tudi za jutri, ko bo pretežno jasno. Jutri popoldan vseeno lahko tudi pade kakšna kaplja dežja, v petek pa brez padavin, takšne vse napovedane. Jasno bo in do 30 stopinj Celzija.

0: Ker tu, to je Toti Radio, kjer imamo ogromno toti hudih hitov, pa seveda ogromno zanimivih vsebin, vse za to, da bi bilo jutro vseh nas prijateljev čim lažje, tak da ostanite pa da slišite, kaj bo. Dobro jutro.
1: Toti Radio, Toti hudih hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je nadaljevala glavna obravnava zoper žensko, ki ji tožilstvo očita oboj 53-letnega moškega julija lani v Lovrencu na Pohorju. Na glavni obravnavi so zaslišali izvedenca psihiatrične stroke, ki je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obdolženem, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Obdolženka je sicer že tekom sodnega procesa večkrat izpostavila, da je bila žrtev hudega fizičnega nasilja strani nekdanjega partnerja, zaradi česar se tudi zatekla k 53-letniku. Na naslednjem naroku 7. julija bodo zaslišali še zadnjo pričo, za 15. julij pa je predvidena sklepna beseda. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je včeraj na prvem dnevu tridnevnega obiska v Srbiji sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Oba sta poudarila dobre odnose med državama in pomen nadaljnega sodelovanja. Stevanović pa je izpostavil tudi gospodarsko in politično partnerstvo ter Srbiji zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo. Združene države Amerike in Iran pa bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v Švici, je potrdilo tudi švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končanju sporazuma med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Medtem je po navedbah Irana odpravljena tudi ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Trenutno merimo 15 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28, možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri pričakujemo do 28, v popoldanskih urah možne tudi plohe. V petek pa bo še nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 30 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Sreda, 17. juni.
2: Kako pa nam leti juni?
1: Ja, res je.
2: Veš, da osnovno šolci ali pa dijaki hodijo še samo en teden v šolo.
1: Ja, eni so že končali, ne? Deveto šolci so v ponedeljek imeli zadnji dan.
2: No, deveto šolci, ja, ampak vsi ostali, ne?
1: Ja, pa ne vsi, ne? Eni so tudi že doma.
2: Kak ne?
1: Ja, povem ti, ravno včeraj sem se pogovarjal z prijatelji od mojega starejšega sina, na Škofijski, recimo.
2: Pa dobro, koliko sem jaz star?
1: Na tretji, fertik.
2: Ja, pa dobro, samo, šolo se vseeno hodijo.
1: Ne. Rabijo hoditi, sam v sredo grejo po izkaze.
2: Resno?
1: Ja, razen, če ste se mi lagali, ne?
2: Kot je to, je. A sem jaz res tako star, ki smo do 24. šolo hodili.
3: Na mi hodijo. Ja. Pa pač igrali igrico, pa nekaj.
1: Ja.
3: Zadnji teden, ja.
1: Tako, no, je pa res, da so zdaj ti zaključni izleti, pa okay. Še kaki športni dan noc stisnejo, ne?
2: Dobro, ja, ok.
1: Tak da ja, načeloma pa je za ocenami fertik bolj kot ne, za tisti ta pridni, oni ko ga niso bili, pa še bo treba malo stisni.
2: Dobro, vse bo, vse bo.
1: Vse bo. Še begmo meso metati. Torej, danes je sreda, danes še bo, kot smo slišali, tudi morda malo slabše vreme, oziroma obstaja možnost nekih ploh.
3: Tako.
1: Jutri še mogoče malo, pol pa pravijo prvi vročinski val, vsaj do srede, prihodni teden.
2: Odlično, to rabimo.
1: Ne, ne rabimo.
2: Sreda rabi.
1: Ne rabimo, če kaj ne rabimo. Paradajz ne rabi, nič ne rabi, niti jaz ne rabim. Tako da, kam? Ne, mislim, veš, ker kaj, ta vročinski val najprej problem, pa je težava za tiste z bolj šibkim zdravjem in starejše. Vročinski val se pa običajno spet konča z neko...
2: Aha,
1: z neko vremensko ujmo.
2: Dobro, sicer okoli 30 stopinj ni tako hudo.
1: To so te
3: normalno še.
1: Pozitivne misli na vse zgodaj, to sem pač samo hotel reči.
2: Okay.
1: Ne, pač, da...
2: ne bo vročinskega vala.
1: Ne, tako. 5 čez pol šesto je in lepo, da ste tudi danes tu. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Joker out.

0: Uncle Cracker, Follow Me, 5:42, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se že pozna efekt svetovnega prvenstva.
1: Ne, malo se.
0: Ne, sploh za nas, ki zgodaj zjutraj vstajamo.
1: Če hočeš pogledati, kako večerno tekmo, ne?
0: Ja, in te si moraš neko poživilo, ne, zato da pač lahko uživaš, pol pa ne moraš zaspati, pol pa kot netopir. Pol pa zaspiš, pol pa ura zvoni, pol pa ne veš, na katerem planetu si, v kateri dimenziji. Kje si Spider-Man, potegni me nazaj. Ni to bila neka pesem, a ja ne, tisto je reševalec moj.
1: Ni.
0: Ok, torej to je bila tudi tema zgodbe včerajšnjega Totega Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, tudi Milan Sembanon na naslednji zgodbi. Na ulicah našega mesta svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kako zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te možeš drugače to reči, toko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa naj, verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač.
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, ne obnašaj se, kaj te take teme načinjaš.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no, zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal. Še na firmi gledal.
2: Ja, kliči, ja, kliči.
1: Pa tak te bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, zdaj pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš to? Ja tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem zaspala, sem si mislila, pa kam je svet prišel? Od kdaj te Škoti fuzbal špilajo?
2: No. Daj grema dalje.
0: Hvala.
2: Priši to.
0: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dua Lipa Love Again, ura je 11 minut pred šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, za batak. Aktualna situacija zunaj, ko gremo.
1: Ja, v tem trenutku na srečo še nobenih posebnosti, tudi še zastoj pred Ljubljano ni velik, tako da ura in 17 minut v tem trenutku traja pot Maribor Ljubljana.
0: Ampak se bo nabiralo.
1: Zagotovo.
0: Pač tak je. Zagotovo. Temperature, stanje? Zunaj,
2: ja, trenutno je 16 stopinj, danes bo 28, možne pa bodo tudi posamezne plohe.
0: Ok, to so bile tudi včeraj, pa jih ni bilo, ne?
2: Ja.
0: Nikoli ne veš. Jej! Torej, gremo v sredo 17. junija, pišemo danes, seveda prva tema bo zagotovo, ko se bodo očetje ostali, pa tudi nekatere matere, Messi in hat-trick.
1: Okay.
0: Lepo, to je danes, to bo danes zagotovo ena od tem, ampak o svetovnem prvenstvu v nogometu, ko pridemo malo k sebi, čeprav ne bi držal sapedo takrat. Yep. Ena druga stvar je, o kateri je treba govoriti. Pri Pentagonu so spet odprli še nekaj dodatnih fajlov, povezanih z neznanimi letečimi predmeti.
1: Resno?
0: Ja.
1: In kaj so dali?
0: Mislim, meni je to tak, oni odprejo neke fajle, pa je velika večina noter tak cenzurirana, oziroma črno prečrtana. Kaj si naj s tem začneš? Yes, pa maybe. Ne, ok, to lahko ven razbereš. Ne, ampak je opisanih še nekaj več primerov, opažan, tak da... Kaj neki se dogaja?
1: Ali imamo družbo?
0: Je to zagotovo.
1: Da,
0: sej,
1: ja.
0: Statistično je nemogoče, da v... Mislim, tam je milijard zvest je, mislim, samo v naši galaksiji, kaj šele zunaj, če sploh so galaksiji, galaksije, ne, kot eni rečejo.
2: To je to.
0: In je skoraj da statistično nemogoče, da smo mi edini. Možno je, da smo eni redki v taki obliki, ampak tudi zato je izjemno majhna možnost. Ker nekak se je to skup zložilo tudi druge. Ti si opazila že kdaj kaj nenavadnega na nebu, Ema?
2: No.
0: Ne, ti gledaš pod noge dol, da ne padeš.
2: Tako.
0: Ne? Pametno.
2: Iščem blokec.
0: Nisi še nič kaj takega videla, ok?
1: Se jaz tudi
2: na internetu edino.
0: Ne, na internetu.
1: Ne, v živo.
2: A to pa na...
1: Ker dejan je.
0: Ja, in to naenkrat. Jaz imam srečo, mene. Ampak ta dogodek, o katerem smo že večkrat govorili, je res me prav bega. Ampak, verjetno še kdo ni slišal, kaj mi zdaj moral zdaj še enkrat
1: povedati.
2: Ja, jo, jaz
0: tudi vem. Te zanima?
2: Ja.
0: Te zanima?
2: Ja.
0: Nisem bil sam. Trije smo videli, ne? Tudi jaz smo moja dva pubeca. Smo videli popovdne, sredi dneva, pa ti zdaj moraš dati v enačbo, da jaz sem zelo empiričen človek, ne?
2: Uh-huh.
0: In da zelo znanost mi je, ne? Na nek način religija. In nas, da je, veš, nekdo reče volk, ne? Pa jaz letim daleč od tega, hočem razumeti.
2: Okay.
0: Bilo je pa sredi dneva in... Zanimivo, nad Račami, po mojem so si Pinus ogledovali, oziroma Albal. Ne, ampak, glej, bil je taki srebrn, prevelik, da bi bil dron, ker smo ga odpredaleč gledali. Nemogoče, da je bil balon, ker baloni ne letijo v takih razmerah. In nemogoče, da je bilo letalo, ker je lebdelo na mestu. Niti ne tak visoko. Nemogoče, da bi bil balon, ker sem ga opazoval na, ne vem, jaz si to predstavljam enih 5 km stran, 4-5 km in ga ne bi videl balona, ne, da bi bil ta helijev in je tam bil in je lebdel in pol je nekrat naredilo zik.
1: Pa ni več bilo.
0: In ga
2: res?
0: Ni več bilo.
2: Oj, oj.
0: In to sredi dneva, mislim popovdne.
1: Ja.
0: Tako da jaz pravim, glej, ko si zunaj, pa poglej malo gor za hec. Nikoli ne veš.
2: Ne bom.
1: Pa pomagaj.
2: Ne robim tega problema.
0: Vse to ni problem.
2: Ja, ker jaz okay. Probim stresu.
1: Saj ne bo prišla modra lučka, ali bo bzz,
2: pa ja, gor potrzeli. Ne veš.
0: Pa te bojo sondirali. Kar si morda kdo želi tam zunaj, ja, ne, da se nikoli ne veš. Ampak se tudi, če bi tebi ti zbrisali spominbe. Tako da se ne bi spomnila. Malo bi bilo nekaj tak, ko te... Moja teha žolo, ja včere. Veš, on je občutek. Okay. 6 minut pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, pravkar je v Mariboru začelo rahlo deževati.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
5: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
7: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bowle. Bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
6: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
7: Skočite na zelena-tocka.si in preverite današnji meni.
5: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
8: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: kasih.
1: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborski župan Saša Arsenovič je pred jutrišnjo sejo mestnega sveta opozoril, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še nekaj dni.
4: Do 24.6. zbiramo nove predloge. Dobili smo jih do sedaj 234. K temu sva dobro pomaga naša nova aplikacija Naš Maribor, ki je imela do zdaj že 4400 prenosov, tako da je bila odločitev, da gremo na to pot pravilna in so odzivi dobri. Tudi pobud in vprašanje zdaj že 175 bilo tam preko te aplikacije in upam, da jih moji sodelavci potem tudi rešujejo.
3: Za izvedbo izbranih projektov je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov. Specializirano državno tožilstvo je zavrglo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj se je skliceval na poslansko imuniteto. O morebitnem nadaljevanju postopka bo odločal Evropski parlament, ki lahko Toninu imuniteto tudi odvzame. Medtem tožilstvo zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja preganja tudi nekatere druge člane Nove Slovenije, in sicer Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. V stranki pa vztrajajo, da so člani KNOVS-a delovali zakonito in pričakujejo, da bo to potrdilo tudi sodišče. Danes pa se v Velenju začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji, katere prva etapa bo kolesarje popeljala na 141 km dolgo pot do Rogaške Slatine. Čeprav trasa vključuje nekaj vzponov, se v cilju pričakuje sprint večje skupine. Uvodna etapa, ki se začne ob 12:15 in konča približno 3:30 pozneje, je druga najkrajša na letošnji dirki, ki skupno obsega 810 km. Med glavnimi kandidati za skupno zmago je Nemec Florian Lipovic iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, izvati pa ga bo poskušal tudi slovenski talent Jakob Omerzel, član moštva Bahrain Victorious.
2: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
3: Poglejmo stanje na cestah, v tem trenutku pa že krajši zastoj pred Ljubljano, in sicer od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjakob, zamuda tam 6 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
8: Aktualno vreme, 16 stopinje, rahlo dežuje, še do 7 obstaja možnost rahlih ploh. Danes bo do 28 stopinj, med 6 in 8 uro popovdne je 40% možnost za kakšno nevihto. Za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko topleje, saj se bodo temperature pospele do 30 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: Tako, ura je 4 minute čez 6, da je nema in jeger, ki že gleda na uro, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ura, ja, gremo,
2: ne,
1: gremo,
2: ne, ura. Gledam na uro, zato ker sem dobil ravno sporočilo od našega dežurnega fotografa Marka Pigaca, pravi, da se vozi v Ljubljano tam mimo zdaj in da ni zastojil.
1: A da ni?
2: Tak da, hvala Bogu.
1: Ja, hvala Marko.
2: Na srečo, ampak ne, prometno-informacijski center pač pravi drugače. Ne?
1: Ja.
2: Tak da. Je pa tudi res, da 6 minut je samo zamuda, tak da verjetno neki hud zastoj in to tudi ni. Ne?
1: Ja, 6 minut glede na normalno.
2: Ja.
1: Tak da, fajn. Srečno pot, če greste torej zaenkrat še tam gladko in lepo, da ste tudi danes jutraj tu, 17. junija, torej danes sreda, joj, kaj imamo vse. Seveda, tretji dan že naše akcije Vročina nima šans, petek nekdo dobi klimo s fiksnim datumom montaže, torej 2. julija bo že pihala pri vas. Danes je sreda in danes bo zvečer ob 22. prva Krups Coffee Crush tekma. Anglija, Hrvaška, prvi res veliki obračun tega svetovnega prvenstva. Tudi o tem nadaljevanju vse informacije o tem, kar sem povedal, najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si in na naših družbenih omrežjih. Drugače pa danes jutraj absolutno bomo rešili še ene dileme naše študentke Eme. Brez tega ne gre, moramo stopiti bliže generaciji.
3: Tako je.
2: Tako.
1: To je naša...
3: Upam, da bosta Angrad.
1: Jo, damn.
3: Ja.
1: Vse prav, vse, glej, vse ti kar povej, ni problema, vse boš videla, ampak pazi, vsaka žogica, ki jo vržeš, se pri nas odbije, včasih v kake boleče predele. Ok, in pa 9 dni še je samo do tistega tedna, v katerem je naš Maribor najlepši, to je festival Len, tudi o tem bomo danes jutraj. In pa jasno, da idealni soundtrack za sredino jutro, lepo, da ste tu še enkrat in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gremo.

0: 10 minut čez 6, Måneskin so bili to Begin, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In moramo se pomeniti.
1: Ja.
0: Še tri tekme svetovnega prvenstva so mimo, ena se bo začela, oziroma se je začela pred par minutami, to je Avstrija, Jordanija, ampak preden se morda posvetimo tej krasotici, koga. Prvo ime včerajšnjega dne ali pa te noči na svetovnem prvenstvu je zagotovo Lionel Messi.
1: Absolutno.
0: Ob zmagi Argentine nad Alžirijo s 3-0 je dosegel vse tri gole. Prvi hat-trik na svojem 6. svetovnem prvenstvu, v svojem 200. nastopu za Argentino.
1: Tak so se lepo številke zložili.
0: Res. Ja. In izenačil se je z Mirotom Klozejem kot vodilni strelec v zgodovini svetovnega prvenstva. Oba zdaj imata po 16. Ti veš, za katero reprezentanco je Klozej igral?
2: Ne.
0: Kaj pa bi rekla, glede na priimek?
2: Ne vem.
0: Bolgarijo? Ne, za Nemčijo. Ja.
2: Hočla sem reči Nemčijo.
0: Ja, zakaj pa nisi?
2: Ja. Smo samo tak, če povem na robe, me bo stop stojalo, zdaj tu, ker ne vem, kdo je
0: to. Ne, ne.
1: Je že v penziji.
0: Ja, je že v penziji. Tako da, Messi je zagotovo vrgel rokavico, mene prav zanima, kak se ta trenutek Cristiano počuti.
1: Ja, malo.
0: V mojem hodi živčen.
1: Nekaj pritiska je zdaj, ne?
0: Ne vem, če ni ekonoma narezo. Portugalska mimo grede gre danes v akcijo proti Demokratični republiki Kongo, igrajo ob 7, je tekma, ampak še pri teh preostalih, tudi Francija je stopila prvič na igrišče v New Jerseyju, so na stadionu, kjer bo tudi finale, premagali Senegal s 3-1, tudi Mbappé je kar močno krenil, torej z 2 goloma. Pa Norveška je igrala z Irakom in zmagala visoko 4-1. Tudi tu je Holland zelo dobro stisnil, spet 2 zadetka, že v prvem polčasu bim bam. In je bilo jasno, da o, Holland je vredo, ne? Vikingi. So pazi, ker on je imel več punc, pa je mislim, da 3 tudi že pojedal. Ne, ampak zanimiv nogomet, ful, jaz verjamem, da če ste verjetno marsikdo ni gledal direktno, marsikdo je in klobuk dol, to so tisti pravi nogometni feni, drugače bo pač treba pogledati za nazaj ali pa vsaj highlights. Danes torej Avstrija, Jordanija, tekma, ki pravkar teče, pa ob 7 zvečer Portugalska, Kongo in ob 10 naša Krups Coffee Crush tekma Anglija, Hrvaška.
1: In jutri bomo pač malo bolj zehali, ampak je pa to krasotica, mislim, tako si je rekel, zdaj vseh tekem, ki so do zdaj bile.
0: Tako, jaz že imam rezervirani 2 urci za popodanski počitek danes.
1: Bravo.
0: Bom mogel iti spat, zato da bom lahko zvečer stisnil.
1: Dobro, dobro.
0: Ja, tako da jutri zjutraj Ema se pripravi, da bo z igrom zehala, bolj kot običajno. Ampak še vedno velja in do 22. danes lahko pošljete v SMS-e na nič 51-220-220. Kaj mislite, kako se bo končala ta tekma, ker mi imamo en kup teh res čudovitih Krups Coffee Crush, verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ta trenutek tam zunaj. Če ima potrdi, bolj definitivno drži. Nama z igrom ni treba verjeti teh stvari, ampak pač...
2: Zelo hot.
0: Zelo hot. Hot je.
2: Kloka.
0: Je, ne, dobro, dokaj ne rajmo več glejzati. Dobro?
2: Samo povedam.
0: Vključil sem se v debato.
1: Daj se pogovarja, da ni 2 klokat, pa glejzat pa jutri.
0: In jutri zjutraj nekdo, ki je, če boste točno ugotovili, lahko dobite, če vas bo več, bomo žrebali, če pa ne bo noben trofo med vsemi napovedmi, hvala lepa, ogromno smo jih že dobili, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, skratka, mi hočemo te hot kavne aparate dati ven. 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Pomaga, verjetno naj reši tega problema, ki ga ima. Hura sta trenutek. Ampak či zares, v petek bomo nekomu od vas, ki sodelujete, in hvala lepa vsem, ki sodelujete v naši igri Vročina, nima šans, dali novo klimo Gri Eri, podjetja Atlas, ki jo bo 2. julija, ampak to je potrjeno, pri vas montiralo podjetje Klimatron. Tak da, to je rešeno. Zdaj, dva kroga sta že mimo, gremo se skriti domači zvok ekipe Totega radija. Zvok hišnega aparata. Ponedeljek je šlo malo bolj tako, bi bil kar zagoneten.
1: Ti si zagonetnega nastavil.
0: Ja, včeraj je šlo malo lažje z tvojim robotom.
1: Tako.
0: Danes je posnetek, ki ga je doma naredil Fras.
1: Okay.
0: Raz vemo, živi eno posebno življenje.
1: Res posebno.
0: Se umiva z roso, air dryja. In to vse na Smetanovi ulici.
1: Ja, je vsi lep razgled na to.
0: Ok, ni glih tak, ampak ja, za danes in če ga prepoznate, potem seveda pošljete, kaj mislite, za kateri skriti hišni aparat gre in ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Tudi danes vas bosta Frasi Medvari žrebala 5, ki boste pravilno gotovili in teh 5 gre kot 5 včerajšnjih in ponedeljkovih v zaključni žreb, ki bo v petek, ko bo nekdo dobil klimo. Ok, zdaj pa dovolj govorjenja. No, striček bo. Torej, prisluhnimo skritemu zvoku ali pa skritemu hišnemu aparatu Markota Frasa.
1: Okay.
0: Mislim, da danes ne bo tak težko.
1: Mislim, da ni.
3: Ne bo.
0: Celo ti veš iz prve
3: maša.
0: Res?
3: Ja.
0: Ano.
1: Lepo je, daj da vidim.
3: Sicer nisem še uporabljala, ampak mi je znan zvuk.
1: Dobro.
0: Jaz povem, če jaz pravilno mislim, je to ta hišni aparat, ali pa rečemo tudi ker gospodinski v tem primeru, ki ga tudi jaz imam en rešpekt, ga ne uporabljam.
1: Jaz pa, če pa še jaz povem, če mislim pravilno, kateri hišni aparat to je, jaz ga uporabljam, ampak ponavadi pol pride nekdo za mano pa reče, da ga ne znam uporabljati.
0: Tako da. Kar je čist normalno, ne. Ok, torej ga ne znam, te pa daj ti, te.
1: Tako.
0: No. Tak znaš boljše.
1: Tako.
0: Ja pa ne moram se naučiti, ne morem se naučiti, če pa vidiš to, kar reče, te pa daj ti, se ni problema. Te bom podpiral iz kavča med tem, ko to uporabljaš, ne, oziroma rihtaš. Tako da ja. To je skriti zvok, če ga niste vredno slišali, ni problema, čez dobre pol ure ga bomo zavrteli še enkrat.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Toti Maxi. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
1: Res je, skar 7500 popusta.
2: In Tivoli?
1: 17500 plus 5500 popusta.
2: Res top cena.
1: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Korando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Korando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da bo tam zaradi asfaltiranja danes predvidoma do 10. ure zaprti Svenškova ulica in Dupleška cesta. V času zapore bo avtobus linije P9 Zrkovci vozil samo do postajališča Zrkovci na Gorci 65. V Sloveniji se bo v drugi polovici tedna začel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal najmanj do sredine prihodnega tedna. Najvišje temperature pričakujejo med soboto in torkom, ko se bo živo srebro po večjem delu države pospelo med 30 in 35 stopinj Celzija. Raziskava Eurobarometra pa je pokazala, da slovenski mladostniki in družbena omrežja dojemajo precej bolj pozitivno kot njihovi vrstniki v Evropski uniji, saj jih je več kot polovica ocenila, da ta ugodno vplivajo na njihovo počutje.
0: Drži to, Ema?
2: Drži.
0: Ker si hodila po Evropski uniji, pa si primerjala.
1: Ne, si izpolnila anketo, ne?
0: Na cestah.
1: Poglejmo, kaj se dogaja na štajerski avtocesti. Tam je nastal zastoj od priključka Krtina pa do priključka Ljubljana Šentjakob. Dolg je dobrih 7 km, zamuda 15 minut, pa tudi okvarjeno tovorno vozilo vira promet med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 31 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli na vaši poti, nič 8:10:55.
2: Aktualno vreme 16 stopinje, še do 7 lahko občasno dežuje, v Jakobskem dolu je 16, Polani 17 ter Svetem Tomaže 16. Danes bo do 28 stopinj, med 6 in 8 uro popoldne je 40% možno za kakšno nevihto, za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko topleje do 30 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol sedmo, Dejan Jeger in študentka Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ali si to videla, Ema, in ali je padlo še eno upanje za domovino?
1: Kaj to?
0: Tom Holland oziroma aktualni Spider-Man in Zendaya sta poročena.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Ne.
2: Ja.
0: Ja. Morate vedeti, da Ema ima še vedno tiho upanje, da si bo Neymar premislil vnovič.
1: Ja,
0: zdaj pa ješ...
1: da veliko njih imam.
0: Bi rekel.
1: Ja, ampak Tom je eden izmed njih.
0: Bi rekel, ja.
1: Ja, tisti Spider-Man.
2: Še en, ki je šel.
0: Da bi se ti... Da bi se
1: pa
0: ti...
1: dobro, samo ona dva zdaj nista tako dolgo skupaj.
0: Tak. A ja, tako da to zdaj nista.
1: Ja,
0: samo
1: možnost, pa še otroka nimata.
0: A tako da to je še vse odprto.
1: Ja, to je še odprto.
0: Da bi se ti malo obleko, ne, v lateks doma. Ti si, da te rešim, ne? Your friendly neighborhood Spider-Man.
1: Tu sem.
0: 4 čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro.

0: Mountain Baby, I love your way, 20 minut pred sedmo, oziroma Mariborsko, kako mi lepo delaš. Še celo šlo bi verjetno ritmično noter. Ok, ura je, kot smo rekli, 20 pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so tudi danes dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Na seznamu tvojih dilem, pa zdaj, ko rečemo tvojih, mislimo na splošno, ne? Tvojo generacijo z. Šef po nazivu ali šef po zaslugah?
2: Okay, razležim prvo.
0: Ja, prosim, okay. Ja, le daj.
2: Šef po nazivu je malo tak, ker pač jaz ne vem, če si on res zasluži ta naziv šef.
0: Aha, ok, dobro.
2: Pač jaz ga zdaj moram tu spoštovati pa vse, ampak ali res?
0: Okay. Ja. Medtem ko po zaslugah.
2: Tako pa mi on dokaže. Da pač si on to zasluži, da pač nekaj ve, ne?
0: Veš kaj, Ema, tak ti bom rekel, tak bi moralo biti. In ja. To sploh ne bi smela biti dilema. In prav je, da se tak sprašujete in prav je, da tak razmišljate. Ker če tak razmišljate, bo enkrat tudi čisto zares tak, da ne bo šef samo zato, ker je tisti komad nar tak rekel, ker tako. Ga ima oni v žepu ali pa v šahu ali pa sta pač dobra prijatelja. Ne? Ampak zato, ker si to nekdo res zasluži in je leta in leta delal in strokovnjak na tem področju. Vidiš, to sploh ni dilema.
1: In kak je tukaj, na tem radiju?
0: Ker same postavljene, ne, osebe, ne?
2: Ja.
1: Nekaj, no, po šef po nazivu ali šef po zasluga?
2: Zaslugi, kaj, to je sploh vprašanje?
0: No, ja. Tako, Jeger.
2: Jeger.
0: Ali je to sploh?
1: Ni to, kar si mi včeraj pravila, ko je šel delen domov.
0: Čekaj, samo malo, čakaj.
2: To je med noma.
0: Sem brita, zaj.

0: Še ena legendarna danes zjutraj Van Halen in Jump ure je 11:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej 17.6. še 9 dni oziroma prihodni petek bo tako daleč, ko se bo začel teden, ko je Maribor najlepši festival Lent.
1: Oja.
0: Ja, in mene veseli, da že zdaj, ko pogledaš malo na program, že marsikje piše razprodano, kar je super.
1: Res je.
0: Vidim pa, da mislim, jaz imam že kar nekaj dilem in tako veš, da je festival dober, da ti je že pred začetkom malo žal, ker ne boš mogel vse obletati, kar bi rad.
1: Kak to drži?
0: Te veš, da je to prava stvar, da si pol rečeš, joj, upam, da pridejo drugo leto ali pa da bojo kdaj spet, da bom lahko v totem našem mestu gledal taka imena. Če se vidva najbolj veselita, recimo tak, če bi morala zdaj z glave reči eno, dve stvari, recimo.
2: Shrek musical.
1: Bravo.
0: Ja, English Student Theater. Minority After Party. Ja. Seveda, da.
1: Jaz recimo...
0: Samo malo, hočem to samo to povedati, kdo bo hodil kot zombi, ko bo lent.
1: Ja,
2: samo ne bo... Mam dopust, takrat.
1: A že odobren?
2: Ja.
0: Ne.
2: Ne?
0: Ja, seveda, da ne.
2: Okay.
1: Jaz jih imam ogromno, ne? Pazi, najprej simfonični stampedo.
0: Enako.
1: SNG,
0: enako, pa Jäger.
1: Tokalisti pridejo, to komaj čakam. Bolj piše se leto, ker pridejo sveti trije, ne?
0: Ja, ja, evo, enako, evo. Jäger.
1: Za mojo Tamalo se veselim Art Campa, valjda pa recimo...
0: Dobro, to se jaz več ne.
1: Ja, jaz se pa tudi predstav v Vetrinskem dvoru za otroke v sklopu otroškega lenta. Ogromno jih bo, teda po mojem tudi kar vsak dan tam, pa se mi zdi, da odličen program ima Jurčko večer oder, ker so tam Soulfingers, pa Zmelkov, pa Gruvukado, pa ogromno je tega.
0: Ne moreš, ne, izbojiti.
1: Evo, to je samo z glave, recimo, česa se veselim.
0: Jaz definitivno grem preveriti Morčibo, zato da vidim živo to, kar smo že od nekdaj vrteli na radio in je bilo popularno. Ne, da vidim, kako to zveni, to je. Mislim, ni veliko krat, da nek tak band oziroma taki ustvarjalci pridejo v naše mesto in se mi zdi, da to zamuditi bi bilo, ker vseeno gre za globalne zvezde, oni so imeli hite po celem svetu. Ne, pa recimo, zdaj niko malo bolj resno glasbo tudi, Marko Črnčec trio, to je, sodem stolpa, to bo tudi pravi, ne, Marko je genialen pianist in mislim, nekdo, ki je bil skoraj da rezident v Blue Note v New Yorku, pol veš, ne, da. Pa čeprav, veš, ne, to je spet ena ona zgodba, ki smo imeli z Rokom Predino, Marko pač z Benedikta, veš.
1: Pač blizu, ja. Naš človek, ne.
0: Pa eden največjih aktualnih jazz pianistov na svetu. Tako da ja, res je ogromno, ogromno je tudi letos. Najdite nekaj zase in ne se sekirati. Kot sem rekel, če vam je že v začetku, že preden se začel festival malo žal, pol pomeni, da je program ta pravi.
1: Ja.
0: In začne se prihodni petek.

0: Adele, Someone Like You, 4 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni čas popotovanje Maribor Ljubljana, danes jutraj, Igor.
1: 1:36.
0: Torej v naravi to pomeni vsaj še 10 minut zraven, če ne več. Tako da to si le ukomponirajte, tak pač bo vsaj do konca avgusta, pol se bo pri tepanju oziroma Slovenskih konicah malo sprostilo, ampak pred Ljubljano pa še vedno v obe smeri. In čeprav ta trenutek ne zgleda tak, vročinski val prihaja počasi. Ne?
1: Ja, od sredine tega tedna, torej nekje od jutri pa do naslednjega tedna do torka, pravijo, da naj bi temperature šle od 30 do 35 stopinj Celzija.
0: Podrobneje v novicah ob sedmi.
2: Toti Maxi.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
7: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
16: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da bosta zaradi asfaltiranja danes predvidoma do 10. ure zaprti Svenškova ulica in Dupleška cesta. V času zapore bo avtobus s linije P9 Zrkovci vozil samo do postajališča Zrkovci na Gorci 65. Med omenjeno zaporo bodo izpadla postajališča Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše gasilski dom, Dogoše pri trgovini in Dupleška cesta 245. Po podatkih statističnega urada je število kazensko obravnavanih mladoletnikov lani naraslo za skoraj tretjino. Obtoženi so bili 703 mladoletniki, med njimi 111 deklet, kar je občutno več kot leto prej. Med najpogostejšimi kaznivimi dejanji ostajajo premoženski delikti. Sodišča so mladoletnikom najpogosteje izrekala vzgojne ukrepe, novih napotitev v mladostniški zapor pa ni bilo. V Sloveniji pa se bo v drugi polovici tega tedna začel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal najmanj do sredine prihodnjega tedna. Najvišje temperature pričakujejo med soboto in torkom, ko se bo živo srebro po večjem delu države povzpelo med 30 in 35 stopinj Celzija. Zaradi vročine Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča hlajenje prostorov, zadostno pitje tekočine, omejevanje fizičnih naporov ter izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva, ob tem pa svetu je tudi uporabo zaščitnih sredstev in prilagoditev dnevnih aktivnosti vremenskim razmeram.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Poglejmo na naše ceste. Med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane je nastalo območje zastojev, dolg zastoj je 7 km in pa 15 minut se tam čaka. Tam se je tudi zgodila prometna nesreča med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane, ki ovira promet, tako da pričakujemo še malenkost daljše zastoje. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Idalgo, ki maliga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko, itak.
6: V Mariboru 18 stopinj, popodne še lahko pričakujemo občasen dež, v Zlatoliči 17, enako v Cankovi ter Pesnici. Danes bodo 28 stopinj, za jutri je napovedano enako, petek pa bo nekoliko topleje do 30 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez sedmo, Dejan Jeger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste v redu, sreda 17. junij je, zdržem tem jutrenjem, ki smo ga imeli, naj bi bilo fertik, mogoče popoldan spet, praviš Ema, ne?
2: Tako je.
0: Obstaja možnost ploh proti večeru. Zakaj bi se zdaj s tem ubadali?
1: Seveda.
0: Če smo v danem momentu, v danem momentu se živi.
1: In v danem momentu ne dežuje.
0: Res lepo. In v danem momentu imamo pripravljen en legendarni, mislim, da sem jaz slišal to pesem milijonkrat in tudi če sem bo milijon in prvič, še vedno genialno. Govorimo... Sem bil v Dublinu, v sobi, kjer je takrat še mladi Larry prvič, veš, tako po hi-hatu.
1: Resno?
0: Kjer je mladi Adam še pravzaprav lovil malo bas in kjer je mladi Edge še zlago svoje efekte, da je dobil ta prepoznavni zvok.
1: No, vredo, kaj pa...
0: Pa Bono še ni znal pet.
1: No, jaz mislim, če že nam so očala rekli. Plava, ali še?
0: Ne.
1: Še, dobro.
0: Tak, da jaz, absolutne legende, YouTube, With or Without You, en taki cuker za zgodaj zjutraj, da si daš na glas, pa je življenje takoj malo lepše in lažje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ura je 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Vročina nima šans, druga izvedba... Ja, sploh gled, če ti 2. julija že pridejo s klimatrona, pa pik, dober dan, vi ste dobili, ne, na totem radiju, evo nas klimo, ki bo, ki vrtamo.
1: Ki štemamo.
0: Štemat verjetno ne rabiš, ne, ali?
1: Ja, lukno moraš zvrtati, ne,
0: no,
1: treba malo poštemati, da dobiš tiste lajtnge.
0: Okay. Pardon, Jeger, se upravičujem, sem pozabil, da si ti dolgoletni delavec na gradbišču, ne, in da pač se to znaš. Seveda tudi danes nov skriti zvok hišnega aparata ekipe Totega radija, danes ga je posnel Fras. Če ugotovite, za katerega gre, pošljete v SMS-u s ključno besedo Grieri in s tem, kar mislite, za kateri skriti hišni aparat gre, in svojimi podatki ki na nič petena, 220-220. Vsi detalji, mimo grede, tudi na totiradio.si si lahko v miro preberete, no, tukaj pa je ta skriti hišni aparat za danes.
1: Lepo.
0: Ker si začel z glavo, tako v krogih dela.
1: Ja.
0: Okay. Tako da, če ste prepoznali, potem kar pošljite SMS, sicer pa se ni problema, če niste prav slišali, čez približno 1 uro bomo zavrteli ta skriti zvok hišnega aparata. Še enkrat.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Now

0: 10 minut pred pol 8 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, se verjetno veste, ni treba posebej razlagati, ampak morda za koga, ki mu bo to prišlo kot presenečenje,
1: ja.
0: Je ena skupina čudakov ali posebnežev, ki dela na totem radiju.
1: Ja, zagotovo.
2: Tako je.
0: Zagotovo. Hvala Bogu, da smo toliko zanimivi in... Da imamo neki odnos, kljub vsemu. Ne, to se še strokovnjaki marsikaj sprašujejo. No, in to je najbolj vidno, ali pa eno tistih momentov, kjer je to najbolj vidno, je zagotovo, ko se pubeci zaprejo v naš snemalni studio in pripravijo naš trailer. Ne, vedno, ko je kak velik filmski hit v Mariboksu, mi naredimo svojo verzijo oziroma svoj pogled na to. In potem, seveda, ker vse skozi snemajo naprave, nastanejo tudi taki posnetki izza kulisja. Sta za?
1: Ja, taj.
2: Ja, daj,
0: prisluhnimo.
3: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
4: In kaj pa je zdaj rekel?
5: Tišči ga!
4: Ja, kdo ga tišči?
5: Nekdo, kam ga tišči?
4: Ja, kam ga tišči?
5: Ja, srad, materno!
0: Okay. No, bolje nastal kar spodobni izdelek. Spielbergov dan razkritja pa je že na voljo v Mariboksu.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
5: Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
5: Ja, dež bo spet.
4: Okej, okay, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
10: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bodo zaradi izvedbe dirke po Sloveniji v Mariboru vzpostavljene zapore cest, in sicer v četrtek 18. junija, ko bo karavana prečkala Maribor. V Apačah so odprli novo zdravstveno postajo, ki se nahaja v novi poslovno-stanovanski stavbi v središču kraja. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon gledalcev, kljub nekaterim praznim sedežem na posameznih tekmah je bila zasedenost na stadionih 99,34%.
0: Kje se upravičujem, jaz sem gledal tekme, kjer ni bilo 99,34%.
1: Tak pravi
0: lažnivci.
1: Ja, le. Malo upravičujejo visoke cene, počitno, da niso mogli zafilati vsega.
0: Super. Ker smo vsi butli. Samo toliko, ja. Torej, na cestah?
1: Na cestah pa v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča med priključkom Krtina in priključkom Domžale proti Ljubljani, tam je zaradi tega oviran promet. Promet je oviran tudi na izvozu Lukovicam zaradi okvare tovornega vozila. Drugih posebnosti oziroma ne, se upravičujem, tudi v predoru Trojane v smeri Ljubljani okvarjeno vozilo, tam zapira vozni pas, zato previdno, in če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, Juršinci 18, Puščava 18 ter Stara Gora 19. Danes bodo 28, med 6 in 8 uro popodne je 40% možnost za kakšno nevihto ali dež, v petek pa bo še nekoliko topleje, se bodo 30 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Ema, ne vem, če si ti vedela, ampak z nama tukaj v totem studiu je praktično nogometni Nostradamus, nogometni
2: vidim, ja.
0: Prerok, ja. Ki je namreč teče tekma med Avstrijo in Jordanijo, 70. minuta in Avstrija trenutno vodi z 2-1. Jeger, kaj si ti napovedal?
1: Jaz sem napovedal 2-1.
2: Bro.
1: Da, ja, naj piska pa, da je konec.
0: Ja, ne more.
1: Aj, vseeno.
0: Veš kaj, to je hkrati tudi, Ema, moraš vedeti, dokaz. To je hkrati tudi, Ema, moraš vedeti, dokaz za stari slovenski pregovor, ki pravi, da tudi na pasjo rit, kdaj sonce posije. Ne, ampak super, Ega, jaz sem ful vesel, da bi ne bilo tako, da bi 4

0: 8 minut čez pol osmo, ima, vzamem nazaj za Nostradamusa. Avstriji so razveljavili gol, tako da Avstriji
1: je zdaj ena. Ni bilo roke. Ni bilo roke.
2: Res ni bilo.
1: Ne, res ni bilo.
0: Ne, ne.
1: Hate oni vidi, ja.
0: So ti pri srce, Avstrijci, vidim, ne?
1: Ja, pa zdaj se je žalni. Fej se je razkuro, oni, ko pač nima avstrijskega glih priimka, pa je malo blontni.
0: To je eden od najbolj legendarnih avstrijskih nogometašev, ja. Po porohaski kranklu Arnautovič.
1: Tudi, ja. No, ni glih okay. Zadovoljno.
0: Toliko o tem, s kom se jaz tu menim.

0: Da sem od samega vznemirjenja Hercoga pa Polsterja pozabil. Ja.
1: Pa Ivica Vastič.
0: Ivica Vastič.
1: Ja, če je bil.
0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Good morning.
0: Vidim, da se fino zabavaš ob teh naših debat. Jaz tudi moram reči.
1: Kako pa nam kradejo.
3: Res kradejo.
1: Res. Pa to pa res ni bila roka.
3: Če se od telesa odbila. Ja, pač imajo roko tam.
0: Ker je roka del telesa.
3: Ja, jaz sem
0: ne vem, zakaj sploh roke piska.
3: Lako stran telesa daš, ne?
0: In je ne smeš dati, ker če daš stran telesa...
1: Kaj ti sploh gledaš futbol?
3: Če ne razumeš. To na prvenstvu, pa mi je pač fajn.
0: Tine, kaj si nam danes pripravil?
1: Eno mini vprašanje, tako, ne nagradno, ker nagrade nimam.
3: Okay.
2: Okay.
0: Tine, ti si sam po sebi nagrada.
1: Tako. Kaj tebi smešno?
3: Nič, pardon. Povej.
1: Katera je edina zastava, oziroma pač zastava katere države, edina na svetu, ki nima not rdeče, bele ali modre?
0: Curaçao. Ne, belo ma, pardon. Ne. Ni Curaçao.
1: Kaj je?
3: Ja, vemer.
0: Portugalska. Ma belo.
3: Ne, rdeče ima, ne?
1: Ma kaj rdeče,
0: ma fece, ja, rdeča tudi, jaz se zdaj na belo fokusiram.
3: Nepalska, ali kaj jaz ne?
1: Rdeče, bele ali modre?
0: Curaçao. Ne, belo ma, pardon, ne. Ni Curaçao.
1: Kaj je?
3: Ja, vemer.
0: Portugalska. Ma belo.
3: Ne, rdeče ima, ne?

0: Še ena legendarna, Paul McCartney, Michael Jackson, Say, 12 minut pred 8, spet si malo nastradamo, Seger.
1: Ja, ker je pa zdaj ponovno 2-1 za Avstrijo, tako da...
0: Proti Jordaniji.
1: To je to.
0: Rezultat, ki ga je napovedal Mati Ciger v, njihovih internih stavah. Ampak to ni najpomembnejša tekma danes na svetovnem prvenstvu. Ne.
2: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Ta bo danes ob 22. In sicer Anglija, Hrvaška. Pomembna iz večjih razlogov, tudi zato, ker je to prva res prava tekma dveh velesil nogometnih na tem svetovnem prvenstvu. In pa, ker je to tekma, ki vam lahko prinese en res čudovit Krupsov Coffee Crush kavni aparat, ki je, kot pravi Ema,
3: Zelo hot.
0: Ampak je res lep, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj.
1: Pa sej, res mi ga imamo tu na radiju in je taki, viš kak bi rekel, taki lični.
0: Lični, ja.
1: Taki lični, ravno prav veliki, dela pa vrhunsko kavo.
3: Vrhunsko kavo.
0: Še penilec za mleko ima, vse ima.
3: Ja, pa še ledeno kavo.
0: Vse naredi. Ja. Tak da vi kar malo pogooglajte, če ne drugače vse informacije na totiradio.si in kaj morate narediti. Mi jih imamo res ogromno in vi morate do začetka tekme na SMS-u na 051-220-220 povedati, kak se bo ta aktualna Krups Coffee Crush tekma končala in če oganete pravilno, je lahko vaš, če vas ogane več pravilno, bomo žeribali, če pa ne bo nihče napovedal pravilno rezultata, pa bomo v vsakem primeru dali aparat ven in žrebali med vsemi, ki ste poslali SMS-e. Tak da... To je to, ne?
1: Je pa nagrada. A je pa kavo se vsiple noter v zrnih in polijo sam...
0: Ja, sproti, ja. Da imaš sveže mleto.
1: Tako, in to je vrhunsko.
0: To je osnova
1: ja,
0: za dobro kavo.
1: Vsi aparati tak, ne?
3: Je samo, če je v zrne, pa najboljše.
1: Je no, za to? Vidiš.
0: Zrno je vedno najboljše, ne? Ki iz zrna kali.
3: Tako.
0: Ok, torej, Krups Coffee Crush tekma danes večer, Anglija, Hrvaška, za verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: 3 minute pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger.
1: Ura in 40 minut.
0: Aha. Ja. Okay, tako da slabi dve uri. Drugače pa, ko govorimo o cestnih zaporah in zastojih, teh bo kar nekaj tudi v našem koncu v tem tednu.
1: Jutri in v petek, jutri med 12.45 in 13.30 zaradi dirke po Sloveniji, ki bo prečkala Maribor, in pa potem še v petek med 11.30 in 11.45 zaradi štarta tretje etape tukaj pri nas na Lentu.
0: Ok, ja. Podrobneje v novicah ob 8.
2: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja.
1: Ne.
2: Na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si. Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Minuta čez 8 je.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bodo zaradi izvedbe dirke po Sloveniji v Mariboru vzpostavljene zapore cest. In sicer v četrtek bo karavana prečkala Maribor, zato bodo med 12.45 in 13.30 uro vzpostavljene zapore na trasi Koroški most, Gosposvetska cesta, Turnerjeva ulica, Vrbanska cesta, Mladinska ulica, Majstrova, Cankarjeva, Partizanska in Titova cesta, potem pa še Pobreška cesta in Malečnik Trčova. V petek pa bo med 11.30 in 11.45 zaradi starta tretje etape vzpostavljena mobilna zapora vse od Lenta
1: parlamenta do glavnega trga ter tudi cesta proletarskih brigad, Streliška in Razvanska cesta. Od četrtka do petka bo zaprta tudi Koroška cesta in območje glavnega trga ter območje Lenta. Zaprto bo tudi parkirišče na Loški ulici. V času zapor dostop do zaprtega območja ne bo mogoč, izjema bodo le intervencijska vozila. V Apačah so odprli novo zdravstveno postajo, ki se nahaja v novi poslovno-stanovanski stavbi v središču kraja. Kot so poudarili, gre za pomembno pridobitev, ki bo vsem občankam in občanom omogočila lažji dostop do kakovostne in sodobne zdravstvene oskrbe v domačem kraju. Selitev zdravstvene postaje v nove prostore bo potekala med četrtkom in soboto, z delom na novi lokaciji pa se bo v ambulanti družinske medicine in splošni zobozdravstveni ambulanti pričelo 22. junija. Raziskava Eurobarometra pa je pokazala, da slovenski mladostniki in družbena omrežja dojemajo precej bolj pozitivno kot njihovi vrstniki v Evropski uniji, saj jih je več kot polovica ocenila, da tam ugodno vplivajo na njihovo počutje. Hkrati je 42% mladih priznalo, da pred zasloni preživijo preveč časa, medtem ko jih skoraj polovica meni, da je njihova uporaba digitalnih naprav ustrezna.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Poglejmo stanje na naših cestah in sicer najprej spomnimo na zastoj, ki je od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minutna. V tem zastoju sta se zgodili tudi dve prometni nesreči, ena pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, pa še druga uvoz Domžale v smeri Maribora, sicer na nasprotni strani. Potem pa zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru je se tam čaka 5 minut, proti Ljubljani pa 15 minut. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10.
11: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
11: Bogato opremljen, omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
13: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Jurovski dol 19, Starše 20 ter Beltinci 20. Danes bodo 28 stopinj, med 6 in 8 uro popoldne je 40% možnost za kakšno nevihto ali dež, v petek pa bo še nekoliko topleje, saj bodo do 30 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podporah.

0: jutro. 5 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak je pa Jäger na ternih?
1: Pa če kaj zdaj možen penal, zdaj gre spet gledat.
0: Penal, kaj te penal je?
1: Pa vse se eno, penal, kaj. Zdaj gre gledat ponovno ta zaslon, pa var odločitev, 10 minut podaljška je že mimo, kam gledamo to, daj piskaj pa gremo domov.
0: Naj samo povem, da je Jäger napovedal v internih stavah, da bo Avstrija, Jordanija 2-1.
1: In tak tudi je.
0: Ja,
2: daj tako tudi,
0: že ne bo, ne. Bo penal ali ne bo?
1: Ne bo.
0: Nikoli si ni smislil, da bom tako nemirjen pri tekmi Avstrija, Jordanija.
1: 11 metrovka.
0: 11 metrovka.
1: Zdaj spet je, on je kao z roko igral, ampak ni imel roke ob telesu, samo je klizno in zdaj kaj bo? Zdaj pa te...
0: Ne, po mojem ti zanalaž to dela, Jäger, samo da ti ne bi zmagal v internih stavah.
1: Ker slabo, ker slabo. Ok, da vidimo, čakaj, zdaj čakaj. Ok, kažeš, ja? Če zdaj pokažeš na belo točko.
0: Zdaj, če naredi kvadrat, pol pomeni, da upenal. Ja, pa bodi vesel za Avstrijce, ker bo 3-1 zmagal.
1: Pa saj samo dobil samo 2 piki, drugače bi 4 pike dobil, ker sem napovedal točni rezultat.
0: Jo, čist na koncu, ha?
1: Ja. Ej,
0: nimaš sreče, nimaš.

0: The Weeknd, Save Your Tears, ura je 10 minut čez 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa vseeno čas za malo bolj resne teme, ker kljub temu, da je fuzbal in da je vse aha, so seveda veliko bolj resne stvari, ki se v svetu dogajajo. In svet je slavil zdaj par dni nazaj, ko je bilo objavljeno, da so Američani in Iranci vseeno podpisali mirovni sporazum, oziroma da ga bodo v petek.
2: Virtualno so ga podpisali, skupaj pa ga bodo podpisali v petek v Švici, tako da od 28. februarja je trajala vojna, sporazum zdaj predvideva takojšno in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, tudi recimo v Libanonu. Vključeval naj bi ta sporazum tudi odprtje Hormuške ožine, ki naj bi se tudi odprla v petek, zamuda za to odprtje je pa pravijo, da čistijo tiste podvodne mine, tako da v petek naj bi se odprla tudi Hormuška ožila, končalo bi se na ameriške zapore iranskih pristanišč in podaljšalo premirje, medtem ko bi se pa naj jedrski program Irana obravnaval v 60-dnevnem roku v nadaljnih pogovorih.
0: In tu je zdaj glavno vprašanje, kdo je v tem zmagal? Razno Ben, kar je več kot očitno, ko govorimo globalno, ko gledamo, ampak zakaj bi mi bili pametni, če imamo hišnega strokovnjaka za mednarodne odnose, doktorja Farisa Koča, ki je sicer profesor in raziskovalec na katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Torej, doktor.
3: Gre za načelen dokument nezavezujoče narave, tako da bomo v prihodnih 60 dneh skozi dogajanje na teren pa kristalizacijo pozicij dobili potem najverjetne dokončni sporazum. Za enkrat vsaj percepcije, tudi tržne percepcije, delniške percepcije kažejo na to, da je Iran zmagovalec. Ne samo, da bo režim preživel, ampak da bo tudi dobil sredstva, tu govorimo vsaj o približno 20 milijardah dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev. Trump je dobil zaključeno vojno, kakor mu ne bi ustrezalo, da bi v času mestnih volitev in vseh kampanj ta vojna še trajala, ki zares vsaj tako se zdi z vidika izplena, tako za ZDA kot za Izrael ni imela pretiranega smisla.
0: Ok, in ali je to tudi razlog, da je Trump popustil?
3: 14 vojakov ameriških je umrlo, iranski režim pa ni padel, očitno jedrskega orožja, ni zamejil, da te točke z desetkan je, kolikor je in v tem kontekstu se je Trump urušila tista percepcija nekoga, ki je tisti, ki sklepa sporazume, ki naj bi zagotavljal mir in je mirovnik. Tako da je to nujno potreboval, zato da lahko sedaj zadevo proda kot širšo zmago.
0: Ok, in zdaj pa še eno vprašanje, in sicer Izrael.
3: Izrael je trenutno največja neznanka z vidika tega, ali se bo držal sporazuma in se umaknil iz zasedenih libanonskih območij oziroma ne nadaljeval s to svojo vojaško intervencijo. Tam, ker Iran je seveda je ogromno dolžan Hezbolahu, ogromno dolžan tudi Huticem, to so v bistvu najmočnejše skrito orožje za destabilizacijo regije, tako da trenutno so vse oči, tako se vsaj zdi, oprte v Izraeli Netanjahuja, ki je bolj ali manj v kotu, ampak vemo, kako Netanjahu iz kota izhaja, ko je stisnjen v kot, pomeni veliko nasilja, pomeni veliko prelite krvi in pa tudi veliko nove potencialne nestabilnosti.
0: In zdaj vemo, v naslednjih 60 dneh se bodo še dogovarjali, kaj se pa pravzaprav še morajo zmeniti?
3: Ključno je glede obogatitve urana, to je pomemben element je tudi Oman in Hormuška ožina. Ali bo ZDA pristala na to, da Hormuška ožino se izkorišča za to, da se v bistvu delne vojne reparacije plačajo, vprašanje torej svobodne plovbe, to so se pravi tisti ključni ekonomsko-operativni vidiki tega sporazuma. Tretja stvar pa je, ali bo Izrael zmogel držati svoj del sporazuma in ne poglabljati situacijo v Libanonu.
0: Ja, doktor Faris Kočan iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, hvala lepa za ta pojasnila, kar je bistveno je, da naj bi to vseeno prišlo do konca in da se take norije več ne bi ponavljale. Ja. To je to, kar si želimo. Ne?
1: Absolutno.

0: 8 minut pred pol deveto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Pa zdi se, da pravi čas, ne, imamo akcijo Vročina nima šanc, ker se približuje prvi vročinski val.
3: Tako in kar hitro, no?
0: Ja.
3: Ker hitro, po polovici junija, tako da, pol še pa julij pa avgust, tako da tisti, ki bo to dobil, pa da še nima, se mu bo nasmihnila. Velika sem.
0: Jo, Jeger, kak ti to lepo poveš? To, da smo prevrteli radijski čas za 12 let nazaj, res je lepo povedal. Bravo. Bravo.
3: Hvala tudi za to pohvalo, ki to ni bila, ne?
0: Piši na Kolodvorsko. Torej, Jane, če zares, nova GRI ERI klima podjetja Atlas Trading, ki jo bodo zmontirali pubeci od Klimatrona. Vsak dan imamo skriti zvok hišnega aparata enega od nas tukaj na Totem Radio. Danes je Frasov in ko ugotovite, za katerega gre, zdaj bomo seveda skupaj prisluhnili, pošljete SMS, napišete, za kateri aparat gre, pripišete GRI ERI klima in svoje podatke in to je prvi korak. Torej, prisluhnimo. Ne?
3: Dobro.
0: Tako da to je to, če mislite, da veste, zakaj gre, pošljite SMS, petek bomo nekomu dali klimo z garantiranim datumom montaže.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRI ERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Loti Maxi.
1: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
2: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri Dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
1: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
3: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so predstavili projekt energijske izrabe odpadkov Maribor, ki predvideva izgradnjo sežigalnice za obdelavo do 50 tisoč ton nerecikliranih odpadkov letno iz Podravja, Pomurja in Koroške. Projektni predstavniki poudarjajo, da bi obrat uporabljal sodobno okoljsko tehnologijo in proizvajal toploto za 8500 gospodinstev. Najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje kaže, da večina evropskih kopalnih voda še naprej dosega visoke standarde kakovosti, saj kar 85% vseh spremljenih lokacij ocenjenih kot odličnih, le 0,5% pa kot neustreznih. Slovenija se je posebej izkazala na področju obalnih kopalnih vodam, kjer so vse morske kopalne vode uvrščene v razred odlično. Danes pa se v italijanskem Sondriju začenja 89. dirka po Švici, ki bo letos zaradi varčevalnih ukrepov potekala v skrajšani petetapni izvedbi. Med glavnimi zvezdniki dirke bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki bo skupaj s Primožem Rogličem skušal osvojiti še eno prestižno etapno dirko.
0: Kam smo prišli, ha, še Švicari šparajo.
1: Ja. Poglejmo na naše ceste, tam so zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 15 minut, na zastoji so tudi na preddelovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani se čaka 13 minut, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1 ura in 38 minut, čaka pa se tudi v nasprotni smeri pred priključkom Drami oziroma pred predalom Kletovarje, tam je 6 minut na zamuda, potovalni čas od Ljubljane proti Mariboru pa uro in 30 minut. Drugih posebnosti ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 20 stopinje v tem trenutku, danes bo delno oblačno do 28, možne bodo tudi posamezne plohe, za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko tople, se bodo do 30 stopinj.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: tako in 3 minute čez pol 9, so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bog Iger, tako si bil blizu.
1: Ja, fejs blizu, ampak
2: tako blizu. Da
0: bi trofo rezultati. Ja,
3: ne gre pa, ne gre.
0: Na koncu, čeprav Iger stavil, da bo Avstrija Jordanijo premagala 3-1 z 11 metrov, ko v 100 minuti, 101 pravzaprav zmagala 3-1.
2: Tako.
0: Imam pa eno drugo dobro novico za tebe, Jeger, vem, kaj boš poleti nosil, ker spet prihaja v modo. Cokle.
1: Res? To sem jaz včasih nosil.
0: Pa ne dvomim.
1: Ene par na jih na pohorju, to še zdaj starajno nosi.
0: Kaj si?
2: Od babice.
0: Od babice?
1: Si jih nosila?
2: Ja.
0: Res?
2: Ja.
0: Lepo. No, Jeger bo zdaj, bomo slišali, ko bo hodil ta donk, donk, donk, donk, donk, donk. In poleg moraš imeti tako dolgo, ker pravi cokle imajo seveda leseni podplat, jasno, da jih tak zguliš, da imajo ravnega. Te so svoje dale, ne? Kdo bo te tonovco, prosim?
2: Kaj? Ja, kaj kul je?

0: Miles Smith, Stargazing, ura je 15 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda, 17. junija je danes, kar pomeni samo še 9 dni. Prihodni petek se začne teden, ko je Maribor najlepši. To je festival Lent. In ostajam pri trditvi, da kak veš, da je program na festivalu dober, da ti je že vnaprej žal, da ne boš mogel vse videti.
1: Absolutno. In tega bo letos kar, mislim, ogromno, ogromno bo takih stvari, ki so na razpolago za vse okuse, za vsakega se najde nekaj, ampak program pa je letos res tak nastavljen, da če bi hotel vse videti, bi res mogel biti od jutra do večera. Ali?
0: Ja, pa se tudi tu pa tam klonirati.
1: Pa se tu bom tako, ja, ker je več prizorišče.
0: To je, ne. Seveda ne smemo pozabiti na Artcamp, ti se ga posebej veseliš.
1: Res je.
0: Ti si še lani tja hodila, Ema, recimo.
2: Jaz bom mogoče še letos.
0: Resno bo šla. Malo na delavnice. Vse lepo, ne, genialno je iti malo na sprehod, malo kaj se dogaja, pogledaš malo kako palačinko, poješ se, veš.

0: Se naredi. No, ampak ne bo za otroke samo v Art Campu, tudi v Veterinskem dvoru se bo dogajalo in kaj točno, oziroma kaj lahko tam pričakujemo, je producent otroškega programa Vetrincu, Marjan Rajbenču, Pivke, tak povedal. Poslušaj, Igor, zdaj.
1: Slušam.
0: Vedel, kaj malo peljati.
1: V Vetrinskem dvoru, kot vsa leta, in tudi seveda vse dneve festivala, se pravi od petka 26.6. do sobote 4.7. tudi otroški lent, se pravi predstave, koncerti, lutkovne predstave za otroke, animacije. Predstave se dogajajo ob 18:30. Do zabave, do smeha, petja, rajanja. Pridite, pripeljite svoje otroke.
2: No, no.
0: Slišal?
2: Slišal in tudi upam, da poslušajo babice.
0: Da bodo peljale
2: ja,
0: otroke,
2: ne.
0: Ker ima ati drugo delo.
2: Ati ima zjutraj službo, ne? Babice so pa...
0: Ali pa bo ati pa seveda gledal kaj, kje druge pa...
2: Recimo.
0: Je pa res, da je tudi ura prava, recimo v 6:30, da potem še lahko ati pelje mimo, ne? Ronalda pa se laže, da je mali hoto.

0: Mando the out dance with somebody, 3 minute pred 9, želimo še zadnjič danes dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, lepo, da ste bili tudi danes tukaj. Ne, Jäger, lepo, da se je tekma končala tako, kot se je.
1: Ne, ni lepo. Mislim, fajn je, da so Avstrijci zmagali, za njih sem navijal, ampak rezultat bi lahko bil manj.
0: Bi ti bi dobil pike na vaši lestvici, ne, ko
1: ja,
0: ne
1: ja, povedujete. Zadnji sem.
0: Nisi edini, se zato... En mora biti prvi, en mora biti zadnji, ja, drugače brez veze med lestvico. Verjetno so to debate, ki tečejo danes po ja. Dolgem in počes, tak da, ja nič, lepo sredo, 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj.
2: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec, kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte! Prenovite zdaj!
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
5: Tam, kjer bistri potom žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimo in Petrolu.
6: Hej, kam pa gremo na kosilo?
7: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
6: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
7: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
6: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
7: Pa gremo, z družino.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Resilna.si.
2: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty Oroti prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lep dober dan.
4: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarica v vaši družbi. Zagorela bo bakla. Prleška razvojna agencija Ljutomer zdaj že tradicionalno pripravlja festival Kresni Lotmerk. Pričenja se danes večer ob 20. v atriju mestne hiše. Vabi nas Daša Horn.
5: Ko bomo nekako festival otvorili z literarnim večerom, takrat se bo simbolično prižgala tudi bakla, ki je v bistvu en simbol, ki spremlja ta festival tekom vseh dni, se pravi se pomika po vseh dogodkih.
4: Jutri bo dan kulture in mladih z bogatim dogajanjem, od kresnega gledališča, vodenimi ogledi mesta, otvoritvijo razstave v krogu časa, zvečer pa z letnim koncertom glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Vozniško dovoljenje je že pri policistih. Gornje radgonski policisti so v ponedeljek opravljali meritve hitrosti na območju občine Apače. Pri tem pa jih je presenetil voznik osebnega avtomobila, ki je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev 50 km, vozil kar 110 km na uro. In to voznik začetnik. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, pa še na sodišču se bodo ponovno srečali. Policisti opozarjajo, da prihajajo vroči dnevi, ko moramo še bolj paziti na cestah in upoštevati vse predpise. Sodelovanje med dvema kluboma. Nogometna šola Mura se je dogovorila za sodelovanje z Rijeko iz Hrvaške. Cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvarjati boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba. Kot enega pomembnejših vidikov sodelovanja sta kluba izpostavila možnost medsebojne izposoje igralcev, kadar bo to v skladu z veljavnimi predpisi in v obojestranskem interesu.
6: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
8: In smo že na cestah, Jasna.
4: Radar ste opazili. In to v Zenkovcih pri avtobusni postaji. Zdaj pravijo, da merijo v obe smeri, če še kje kaj zanimivega, sporočite to na 0810055.
9: Idalko, ki mali ga!
10: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
11: Italko Pitak.
8: Evo in gremo še k temperaturam. 19 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, 18 Gederovcih, pa v Termah Banovce in v Turnišču. Danes pa bomo imeli čez dan dokaj jasno vreme, vmes še kakšna oblačnost, temperature pa od 26 do 30 danes.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
13: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
8: In z vami tudi Jasna, pozdrav vsem.
4: Lep dober dan.
8: 4 minute so čez 9. Danes bomo med totimi najljubšimi hiti ponovno podelili vstopnico za Magnifica, ne, ki prihaja v naše kraje. In to že kmalo, tak da se pripravljamo. No, potem pa bomo povedali nekaj več tudi o toči, ki je postošila, kakšni so problemi za sadjarstvo, ne.
4: Ja, Miran Torec se nam bo pridružil iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Mm-hmm. Nekaj stvari so že sadjari in vinogradniki uredili, nekaj pa še jih morajo.
8: Tako, nekaj minut pred 11. boste poslušali kmetijske nasvete. Tako da, ostanite tu, bodite z nami in za dobro energijo, to ti najljubši hiti, Robbie Williams, Nicole Kidman in Something Stupid.

0: Obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija bo 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na nič 2, 513, 14, 40, torej nič 2, 513, 14, 40 ali na infoapp na terme-banovci.si. Long Table Terme Banovci. Občina Moravske Toplice in Gasilska zveza vas vabita na gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Moravske Toplice, ki bo v soboto 20. in v nedeljo 21. junija v Mlajtincih. V soboto se bodo ob 11. uri pomerile članice in člani, po zaključku pa sledi zabava in prijetno druženje. V nedeljo 21. junija pa bodo od 9. ure tekmovali mladi gasilci. Preživite dva dni športnega in gasilskega dogajanja z gasilci v Mlajtincih. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pa kličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčavci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. 15 minut je zdaj čas 9 in tukaj Kingstoni, ko bo padal dež, tudi Maxi je to.

0: Singles na Todo Maxi ste.
1: Danes na vestnik.si.
0: Pišemo o novem projektu Prirast, v katerem spoznate, kako pridelovati hrano v času podnebnih ekstremov in pa visokih stroškov. Ta v slovensko kmetijstvo prinaša napredne, trajnostne rešitve od novih sort do pametnih rastlinjakov. V Pomurju so nedavni primeri samomorov vzbudili skrb. Na to vpliva več dejavnikov, kot so socialno-ekonomske razmere, stigma do iskanja pomoči in prekomerna raba alkohola, pri čemer gre vedno za preplet različnih okoliščin. Posebno pozornost je treba nameniti tudi mladim, ki so pod pritiskom, ter spodbujati odprt pogovor in iskanje pomoči ob stiski.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Dino Merlin in 4 minutke do pol desetih. 17. junija smo danes in to je dan Reta Show oziroma štrudla, ne? Tak da mogoče ravno danes pravi dan, da tudi kakšne spečete vi doma. Želimo že vnaprej. Sicer pa, če smo že pri hrani, kmalu boste lahko okušali tudi recimo eno znano prekmursko jed dödole in to na sočni vilici, ki prihaja ta petek na slovensko mursko soboto, da ne pozabite.

0: Kalifornija, v hotel Kalifornija bomo šli v nadaljevanju, čeprav ne, ste mogoče ravno kar pri iskanju destinacije za dopust, ni važno, kam greste, kje ste, važno je, s kom ste. Tako da malo premislite med tem, ko bomo mi hotel Kalifornija vrteli v celoti in to bo še kmalu.
1: Totimax.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: In smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, imamo radar. Ta je v Zenkovcih, tam previdno, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Poglejmo k temperaturam, počasi se segreva, v Ljutomeru imamo zdaj že 21 stopin in 20 stopin v tem trenutku v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu, tudi v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes bo sicer naj bi bilo jasno vreme, no tam do 29 stopin.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: In jaz in Nataša sva tu, dve minuti sta čez pol deseto, časo nadaljevanju za Latrisha McNeil, Someone Loves You Honey in Eagles, si še prej Hotel California. Ostanite v naši družbi.

0: To je bila Doris Dragovič, malo mi za sreču, 3:16 minut je do 10 in čas je, da gremo zdaj v Mačje mesto. No, zares boste lahko prišli v Mačje mesto in to v petek in soboto v Radence, kjer seveda vas že čaka veliko, veliko vsega, tudi naša ekipa bo tam. No, o Mačje mestu, o praznovanju pa tudi župan občine Radenci Roman Leljak.
1: Ja, najprej bi povedal veselo novico, da bo petek in soboto zelo lepo vreme. Da bomo lahko Mačje mesto in pa občinski praznik res organizirali, izvedli tako, kot smo si nekako zamislili. Bo pa tudi letos boljše, kot je bilo lani. Bomo prvič na Mačje mesto pokazali vodno doživetje v posebnih prostorih. Bodo otroci lahko doživljali, kaj se vse dogaja pod zemljo v Radencih. Kako palček odkriva minerale, kako minerali prihajajo na površje. Vabim otroke, starše, da si pridejo to pogledati. Res je en čudovita zadeva, nekaj novega, ki mislim, da bo res zabeležilo ta dogodek Mačje mesto.
0: Praznujete pa v Radencih tudi občinski praznik.
1: Vsako leto se pa spodobi, da se spomnimo na katere naše občane, občence, ki so imeli dobre rezultate, občane, ki so res pripomogli naši lokalni skupnosti. Na tem občinskem prazniku bomo imeli tudi posebni dogodek, 100-letnica gasilskega društva Boračeva Radenci. Seveda, ko vsako leto, odkar smo župan, bomo podelili tudi 800 porcij bika. Po preditvi bo glasbena skupina Flirt nas zabavala dolgo v noč. Tako da res verjamem v eno lepo preditev in res si želim, da nas pride v Radenci pogledati čim več ljudi. Občina Radenci se vrača na turistični zemljevid in je prav, da se tudi tako.

Evo takole, dragi moji, v Radencih se bo dogajalo, torej že čez vikend, vsi ste vabljeni, tudi naša ekipa, torej tam, da se bomo malo podružili, petek, sobota in pridejo tudi flirti.

0: Na polno in Jan Plestenjak na Toto Maxiju, prihajata pa Jessa in Fanika, tudi na polno.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Si ti videla, moja Fanika, v zadnjem času vedno bolje gledamo na naše starejše občane, pa jim probamo pomagati, skrbeti za jih. Se, če ta gledaš, vedno več jih je.
4: Misliš, prav te vas je.
5: Me pa zdaj gledam, ko so v Murski Soboti na policiji odprli varno točko Spominčica. To je za vse, šteri so dementne in če pozabijo, gdje so doma ali pa kamo morajo iti, samo idejo na policijo in jim tam pomagajo.
3: Jo, kak fajn. Se tudi v Lotmerki imamo že eno par varnih točk, veš?
5: Ja, samo kaj ti povem, Jessa, jaz sem 100%, ko imaš ti že demenco.
3: Ja.
5: Imaš vse simptome.
3: Ha?
5: Ja, v trgovini preveč kipivleš, na petroli pozabiš plačati benzin,
3: ja.
5: Se pozabiš po noči zakleniti, pa sikdar mi kavo posoliš na mesto pocukraš in hvala Boge, celo polto od Lotmerka do mene je s temi varnimi točkami poskrbljeno, tako se nika ne sekeraj. Si znajo štera se, pa koma ideš vsakši den.

0: Občina Radenj si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
1: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
0: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
1: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
0: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
1: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Joj, znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcinala pri motorki, bo pa se šral Ufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo. Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
0: Izberite inovativ Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
0: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.com.

0: Kasi, Eurospin, pametni nakup.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Bili paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
2: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Ura je 10.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: In z vami je Jasna Kolarič.
6: Lep dober dan vam želim. Še en projekt za Pomgrad. Mestna občina Murska Sobota je izbrala izvajalca del za projekt kolesarske povezave med Bakovci in Dokležovjem. Najcenejšo ponudbo je oddalo podjetje Pomgrad, ki je bilo tudi izbrano za izvajalca. Projekt je ocenjen na 1,3 milijona evrov, od tega bo mestna občina prispevala 1,2 milijona, Elektro Maribor pa dobrih 77 tisočakov. Projekt bodo izvajali letos in prihodnje leto, no ne, na nekaterih odsekih pa se bo sanirala tudi cesta. Nagrada za slovenski muzej. Muzej norosti iz Trat je postal prejemnik ugledne nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto, ki jo vsako leto podeli Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMAA na svečane slovesnosti Bilbao v Španiji. Upravni odbor Evropskega muzejskega foruma jo podeljuje muzeju, skupini ali posamezniku kot priznanje za pogumne, včasih tudi kontroverzne muzejske prakse, ki izzivajo in širijo ustaljena razumevanja vloge in odgovornosti muzejev v družbi. Kje bodo zapore cest? Do nedelje poteka že 32. mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji. Druga etapa bo potekala tudi po naših krajih. Jutri se bo pričela v Radljah ob Dravi, v zaključen delu bo potekala čez občino Ormož, cilj pa bo na Kerenčičevem trgu. Zaradi izvedbe dirke bo zaprtih tudi več ulic, cest in parkirišč. Nekatere bodo zaprli že danes večer. Možnost parkiranja bo pri pokopališču, pri nogometnem igrišču in pri vrtcu Ormož. Seveda pa vse voznike prosijo za strpnost.
7: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
5: Jasna, poglejmo zdaj, kako je na cestah.
6: Ja, se veš, da vedno poiščem, kje kakšen radar, ne? Tudi tokrat mi je uspelo. Še vedno v Zenkovcih pri avtobusni oziroma na avtobusni postaji merijo obe smeri in pa tudi na Čentibi. Če še kje karkoli, nič osem nič, 10-5-5.
8: Si videl tekmo?
9: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
5: Smo že tudi pri temperaturah. Najprej tokrat gremo v Ljutomer. Imamo 21 stopinj, 20 je v Lendavi pod Cerkvenjaku in na Kuzmi. In danes bolj jasno vreme, temperature do 29 čez dan.
10: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
5: In tudi jaz z vami pozdrav vsem.
6: Lepo pozdravljeni.
5: 6 minut je zdaj čez 10 in čas je, da gremo na Magnifica in vas odpeljemo tudi s sabo. Ne? Imamo eno nagradno vprašanje spet danes pripravljeno, tak da se pripravite tudi vi. Še prej zavrtimo Marcona in pa Walking in Matins in pa Michael Field to France.
6: Bomo šli. In gremo.
5: Ojde.

0: Tito Mike Oldfield in Toti Maxi. Gremo zdaj na en fajn festival Repanonija, ki se bo dogajal od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru. Vse je že pripravljeno. Pripravljen je tudi pester otroški program, ko bodo lahko vaši malčki uživali ob gledanju različnih predstav, glasbo časnice pridejo, potem lutkovno gledališče Fru Fru, pa brata Malek, skejčola, Oli, teater Cizamo in pa telovadba bo tudi za otroke. Pester program, torej najdete ga tudi na spletu, no prihajajo pa seveda tudi odlični glasbeni gostje. O tem pa Dejan Karba.
1: Naše goste prihaja, kot rečeno, Magnifico, prihaja Zoran Predin z bendom, prihaja Blues Connection in prihajajo domači fantje iz skupine Puni Hammer. Festival bomo zaključili v nedeljo z tradicionalnim jazz mlinom, kjer bosta za sladokusce poskrbela Marko Črnčec na klaviru in pa Jošt Lampret na kontrabasu. Začnemo torej v sredo, 24.6. v Art galeriji Jurak, z otvoritvami kar treh razstav. Tudi bomo predstavili naš pesniški projekt Afera Zlati jez, kjer sodelujemo z pesnikom in pisateljem Vidom Stagadinom Žigonom.
0: In prihaja torej, kot rečeno, tudi Magnifico, mi imamo karte za koncert Magnifica in seveda tudi nagradno vprašanje. Napišite nam na 031-806, kdaj prihaja Magnifico na festival Repanonija. Torej, datum napišite in to hitro, 031-806, kajti mi kmalo nekoga že izžrebamo. Medtem, ko vi pišete, mi vrtimo Magnifica in pa sonce posijalo. 17 minut je čez deseto.

Točno 5 minut je zdaj do pol enajstih in mi se vrtimo po različnih dogodkih, ki so v Pomurju, no ne smemo pa pozabiti tudi na to, da pa do nedelje poteka akcija, ko preverjajo malo bolj podrobneje psihofizično stanje naši policisti. Tak da pazljivo, torej kamorkoli greste, veste, da samo trezni za volan. Do nedelje pa je torej akcija v teku.

0: Lady Gaga in Bruno Mars in Die With A Smile na Tutto Maxi ste. In čas je za tisto, kar delamo čez poletje najraje, še posebej zato, ker so počitnice, ne? In največ takrat, ko smo na morju, na kakšni zabavi, zdaj je tega zelo veliko, kakva noč pa je tisto, česar se zelo radi spomnimo, če je bil dober večer in dobra žurka. No, nekaj to vole vruče, že kmalo z vami v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu, kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
4: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
3: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
4: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
3: 11. festival Repanonija.
5: Električni Changa Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti. Vinogradniki, sadjari, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in zdaj smo že na cestah, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, tudi o radarjih zdaj ne poročate. Vseeno previdno, kamorkoli greste in če vidite spremembe 0800055, srečno. In še k temperaturam gremo v Ljutomeru, fajn se segreva tako počasi 22 stopinj, potem pa v Murski Soboti pa na Kapeli in v središču Drave 21, s tem pa, da se je ponekod že pooblačilo in celo rahlo dežuje.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 3 minute so čez pol enajsto in čas je, da v nadaljevanju slišite kakšen kmetijski nasvet, tokrat seveda o problemih, ki jih je povzročila toča in vam ne niste k poslušanju.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Mirana Toriča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Seveda aktualna tema, o čem drugem bi

0: cine, doar de bela tocea, che se pre sabo lomila, no prote e fodo, pa se potem nekako razbila in je prešla v nekoliko drobnejšo točo, ampak ta drobnejša škoda je tudi naredila večjo škodo, kar je bila zelo gosta. Škoda je predvsem na vinogradih, sadovnjake imamo na srečo zaščitene s protitočno mrežo, čeprav so tudi protitočne mreže posod niso zdržale, ampak so se sponke opognile oziroma raztrgale in spustile mrežo skozi, ampak sadovnjakih je več kot 80% sadja tam, kjer je zaščiteno s protitočno mrežo ostalo, tako da hvala Bogu, da je vse to. Medtem ko pa so nekateri vinogradi poškodovani 100% in še bodo čutili posledice ne samo to leto, ker ne bo predelka, ampak je tudi naslednje leto. Kaj lahko naredimo? Sicer že prejšnji teden smo takoj svetovali, tako v trenih nasadih v sadovnjakih, kot v vinogradih je treba opraviti škropljenje, v trenih oziroma v sadovnjakih jablana, hruška, putina sicer ni dosti, predvsem z pripravki na osnovi kaptana, kajti ta sredstva zelo dobro celijo rane. Dodajali smo seveda obvezno pripravke na osnovi aminokislin ALK, kajti s tem zmanjšamo stres pri samem drevesu. Tam, kjer teh pripravkov ne smemo uporabljati, uporabljamo lahko baker, ampak z bakrom previdno, namreč bakreni pripravke tam, kjer so še plodove, tudi povzročajo porjavitev. Drevesa, ki so zelo močno poškodovana, se pravi, da so tudi plodove dobesedno razbite, ne samo potovčene, te plodove bi lahko čim prej odstranili, kajti začeli bodo gniti in se bo ta gniloba se naprej nadaljevala. V primeru, da imamo plodne veje, seveda to izrežemo. Če je potrebno, to škrpljenje še enkrat upravimo. Ponovimo, bo pa verjetno drevo sedaj po svoje reagiralo na to situacijo z ponovno rastjo. Sedaj bo treba paziti, kaj bomo delali v jeseni, kajte po takih močnih točah ponavade drevo zelo močno lahko požene, sicer en čas bo sedaj trmelo, potem požene in nažalost potem tudi v jeseni lahko zacveti. Plošče ni plodov, zato je včasih tudi zelo dobro, da tudi kakšen, tu pa tam kakšen plod na drevesu pustimo, se pravi ne preveč, kajte plodovi bodo vedno nekoliko zavirali rast, ampak kakšen plod popustimo, da bo drvo mislil, da še vedno ima nekaj na sebi. No, pri vinogradih je situacija tudi huda, s tem, da se tam vse skupaj malo hitreje obnavlja in tam, kjer so vinogradi zelo močno poškodovani, tudi 100% področje globoke, zgore Šprinca ali pa Nunske grave, tudi slamjak, ki je verjetno največ odbil, tam je potrebno upraviti škrpljenje, počakati, da se bo trta začela oživljati. Pri vseh teh polomljenih mladicah bo veliko rjavega, kajte to je ostalo na trtah in če lahko to odstranimo, potem pa seveda poskušajmo ustvariti roden les za naslednjo leto, kolikor seveda ga lahko, se pravi, izrežemo vse skupaj na raznike, počakamo, da poženajo iz tistega zdravega dela še zalistniki in mogoče bomo na teh zalistnikih mogoče naslednjo leto kaj imeli ali pa bomo te zalistnika naslednjo leto uporabili raznika oziroma za nadaljne delo. Tam, kjer so na srečo vinograde malo manj poškodovane, je potrebno samo praviti zaščito, mogoče odstraniti te polomljene veje in potem seveda počakati, kaj se bo godilo. Mi upamo, da bo sedaj naprej relativno toplo vreme, da se bodo vse te rane zelo hitro zacelile, voda je na srečo dovolj, se pravi ni suše in da bodo rastline čim prej začele sanirati same sebe, kot temu rečemo, se pravi, da bodo začele lizati rane in da bodo začele poganjati nove poganjke tam, kjer je. Seveda, če bo teh poganjkov preveč, bo treba tudi malo to razrečiti, kajte lahko se zgodi, da bodo nekatere rastline zelo močno reagirale na to rast, potem bo tudi treba v jeseni nekaj narediti, kajte v primeru, če ti poganjki ne bodo pravočasno dozreli, potem tudi lahko ob prvi slani tudi pozevajo. Zadeva ni rožnata, poskušajmo rešiti tisto, kar se da rešiti.
1: Ja, res najlepša hvala za te informacije in seveda tudi napotke. Upajmo, da bo v prihodnje čim manj takšnih ledenih težav in pa da bo potem vsaj nekaj od te letine.
0: Tako, hvala lepa.
1: Hvala lepa, gospod Miran Toriš iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota za današnji obisk.

George Ezra in Green Green Grass na Toto Maxi, 4 minute so do 11 in vabljeni ste jutri ob 17. uri v Mursko Soboto gledališče Park, kjer boste lahko poslušali vokalno skupino Žarek in naslov njihovega petja Čujla Dese takša pesem. Tak da vabljeni, torej vokalna skupina Žarek jutri nastopa v Murski Soboti v gledališču Park ob 17. Vstop je prost. Vabljeni še.

0: nadaljevanju pa še malo italijanskih ritmov. Eros Ramazzotti se nam bo pridružil tako na začetku nove ure Spalla con me. Zdaj je 11.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad s avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
5: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
4: In?
5: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
4: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
5: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
6: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Ja.
13: Ne.
14: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami je Jasna Kolarič.
19: Lep dober dan vam želim. Kresni Lotmer odpira svoja vrata. Prleška razvojna agencija Ljutomer zdaj že tradicionalno pripravlja festival Kresni Lotmer. Pričenja se danes večer ob 20. v atriju mestne hiše.
20: Ko bomo nekako festival otvorili z literarnim večerom, takrat se bo simbolično prižgala tudi bakla, ki je v bistvu en simbol, ki spremlja ta festival tekom vseh dni, se pravi, se pomika po vseh dogodkih.
19: Nas vabi Daša Horn. Pogovor s Štefanom Kardošem bo vodila profesorica Irena Štuhec. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel ljutomerski oktet, v primeru dežja bo pogovor potekal v muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Kdaj bodo zdravniki pričeli z delom? V petek so v Apačah predali v uporabo novo zdravstveno postajo. Sodobni prostori bodo zagotovili boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja ter predvsem višjo kakovost oskrbe za vse paciente. Zdravniki se bodo useljevali postopoma. V ponedeljek bi naj pričel z delom ambulanta družinske medicine z doktorjem Jožo Primožičem, prav tako ambulanta za parodontologijo in ustne bolezni doktorice Mojce Trost. Ostalo pa po dopust. Lekarna bo zaradi postopka pridobivanja nove koncesije delovala na stari lokaciji predvidoma do konca tega leta. Ormoški župan je napolnil svoje vino. Pri Sašku Štamparju, znanem tudi kot Martinu I, je potekala tradicionalna polnitev županovega vina, ki uspeva v mestnem vinogradu. Gre za posebno vino, namenjeno protokolarnim dogodkom in predstavlja pomemben simbol lokalne vinogradniške dediščine ter ponosa našega kraja. Napolnjenih je bilo kar 500 steklenic izbranega županovega vina.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Evo smo že na cestah, jasna, kako je?
19: Sicer brez nekih večjih posebnosti, razen radar. Še vedno je v Čentibi pri Lendavi. Če še kje kaj novega, tu smo, pokličite nas na 080-1055.
12: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
23: Italko Pitak.
22: Temperaturam gremo 24 stopinj, imamo v Ljutomeru 23, je v Gornji Radgoni, tudi v Gaderovcih, v Termah Banovci, pa v Vržeju in v Dobrovniku. Danes bo sicer bolj jasno vreme, vmes kakšen oblak in temperature do 29.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
24: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
22: In tudi jasna z vami. Pozdrav vsem, ki ste tu.
19: Ja, lep dober dan.
22: Ta sreda, prijetno sredo. Mi imamo še karto za Manifika in čez kratek čas tudi izžrebamo.

0: Io sam Durin, Nena Čeri na Toto Maxiju in gremo v Mursko Soboto, kjer pa se kmalu seveda pričenjajo festival Soboški dnevi, Soboško poletje, veliko vsega nas čaka in o prvem dnevu tudi Brigita Prhavec.
1: Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti, predvsem slovenskih izvajalcev. Tu je tudi mednarodno balonarsko prvenstvo, potem so to predstave za otroke in družine, plesne predstave, folklorne in pa drugi spremljevalni dogodki. Prvi sklop festivala Soboški dnevi, ki se prične v sredo, 24. junija, to se upada tudi z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in že danes se zelo veselimo, da bo nebo nad Mursko Soboto, da bodo krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. No, na ta dan bo tudi slovesnost ob dnevu državnosti v gledališču Park. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel, v kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota.
0: Evo tako, in Soboški dnevi letos prinašajo tudi koncert Jana Plestenjaka, zato si ga bomo zdaj tudi zavrteli. In tokrat sem za vas izbrala Bolezen. Jan Plestenjak na Toto Maxiju.
2: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

0: Matthew Waller in Break My Stride, 6 minut je do pol 12, jutri pa bomo sedli za najdaljšo mizo pri bazenu Long Table, to se bo dogajalo v Termah Banovci ob 18.30, imate še čas, da si rezervirate to dogodivščino na 02 513 1440, torej 02 513 1440. No, kaj več o tem pa nam pove direktor Term Banovci Tihomir Babič.
1: Posadimo vse naše goste za dolgo mizo, kjer sedijo vsi nasproti se za eno zelo dolgo mizo, ki je zelo lepo dekorirana, primerne lučke in eno posebno doživetje, ker se nekako vsi povežemo kot ena velika družina. Tako da neke novosti uvajamo, veste, imamo novi 4-zvezdični hotel Narcisa in zelo pomembno je, da smo na trgu, da spoznavamo, kaj ponuja tujina, kaj ponujamo mi in da smo ob tem inovativni. Zato smo se z našim mladim kadrom odločili, da gremo v te vode, da ponudimo trgu nekaj novega, kar še ni bilo pri nas, da lahko tudi naši gostje doživijo nekaj. Zato smo tudi zbrali Long Table v Termah Banovci, tudi zato je termin v četrtek. Namreč prlek je v naši kulturi, imamo, da se radi napijemo in veselimo v petek ali v soboto, da še nedelja za odslužite in pozneje gremo v službo. Namen te prireditve ni ravno ta, ne? Ampak gre za en kulinarični dogodek na malo višji ravni, kjer nekako pozdrav iz kuhinje in pa trihodni meni z vinsko spremljavo doživimo na eni atraktivni lokaciji, ne vsakdanje, ob vrhunski vinski spremljavi, tudi nekaj someljev smo povabili, ki bodo z veseljem povedali kaj dobrega o vino in pa seveda tudi o poroki med vino in hrano, kar je ključno. Tako da gre za res en takšen dogodek, kjer se lahko sprostite.
0: Ja, in del tega dogodka ste lahko tudi vi, ne? Lahko torej še pokličete in rezervirate vse skupaj na 02 513 1440, vsi za Long Table jutri v Terme Banovci.

0: Budi Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
3: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
2: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
4: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ka spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti?
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: In zdaj smo že na cestah, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. O radarjih pa poročate na 080-1055, za enkrat ga niste sporočili, vseeno srečno. Potem gremo še k temperaturam, počasi se segreva do 29, naj bi danes imeli za enkrat 24 v Ljutomeru, pa 24 tudi v Apačah, 23 je v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. In danes torej jasno, pa še malo više temperature.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: In migamo v sredinem dopoldnevu skupaj z Village People in YMCA, 2 minuti sta čas pol 12.

0: Roxette in Spending My Time, Toti Maxi poslušate.
1: Obvestila.
0: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na infoafnaterme-banovci.si. Long Table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zapostitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si. Torej prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja dobite informacije Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: In gledamo zdaj še, kako je s ponudbo v avtocentru Ormož. Danes med drugim lahko dobite tudi Renault Master L3H 280, podaljšana kabina letnih

Kia Stonic Fun letnik 2023 rdeče barve je v ponudbi, pa Kia Sportage 1.6 RDI Automatic letnik 2020 modre barve. Informacije pa, če jih obiščete. Podjetje Autorajh DOO v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Vabljeni ste.

0: Takole, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Jasna in Nataša za danes posloviva. Izžrebali pa smo tudi karto Magnifica, vendar se poslušalec ali pa poslušalka ni podpisal, tako da javimo potem dotični osebi, torej karto za koncert Magnifica smo podelili in tudi v prihodnjih dneh jo bomo še, tako da čaka še festival Repanonija, brez skrbi, veliko vsega še imamo za vas. Tako da uživajte v dnevu, če sem panika pa tukaj, potem pa Alex Varen in pa Ordinary. Srečno!
1: Paniko in Jason.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Si ti videla, moja Fanika, v zadnjem času vedno bolje gledamo na naše starejše občane, pa jim probamo pomagati, skrbeti za jih. Se, če tako gledaš, vedno več jih je.
4: Misliš, prav te vas je.
5: Me pa zdaj gledam, ko so v Murski Soboti na policiji odprli varno točko Spominčica. To je za vse, šteri so dementne in če pozabijo, gdje so doma ali pa kamo morajo iti, samo idejo na policijo in jim tam pomagajo.
3: Joj, kak fajn. Se tudi v Lotmerki imamo že eno par varnih točk, veš?
5: Ja, samo kot ti povem, Jessa, jaz sem 100%, ko imaš ti že demenco.
3: Ja.
5: Imaš vse simptome.
3: Ha?
5: Ja, v trgovini preveč kipivleš, na petroli pozabiš plačati benzin,
3: ja.
5: Se pozabiš po noči zaklenuti, pa si kdar mi kavo posoliš na mesto pocukraš in hvala Boge, celo polto od Lotmerka do mene je s temi varnimi točkami poskrbljeno, tako se nikaj ne sekeraj. Si znajo štera se, pa kama ideš vsakši den.
1: Foniko in Jason.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Sì, al paone. Tutti maxi.
1: Акция у Евроспино од 18 до 24 јунија. Тоник с лимоно 1 литр ле 45 центов и полномасно млеко 1 литр ле 69 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja.
3: Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Europol je objavil nov seznam najbolj iskanih posameznikov, ki so osumljeni različnih kaznivih dejanj. Med njimi sta tudi dva Slovenca, in sicer Melisa Smrekar in Mitja Petrič. Smrekarjeva je osumljena kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, Petrič pa je iskan zaradi suma pranja denarja in goljofije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenec z lažnim predstavljanjem okoliščin glede varnosti naložb in obljubljanjem visokih donosov prevaral več žrtev, da so vložile svoj denar. Na številne kritike, ki prihajajo zaradi zastojev na štajerski avtocesti, še posebej na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer trenutno poteka ena največjih obnov avtocestne infrastrukture v državi, so se odzvali tudi na Darsu. Pojasnili so, da se kritik zavedajo, a poudarjajo, da so dela nujna. Stekla so tudi že nočna dela, ki pa sicer ne bodo bistveno skrajšala del, saj so bila nočna dela načrtovana že ob pripravi projekta. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. 33-letnemu hrvaškemu državljanu grozi od 3 do 15 let zapora zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Spomnimo, na jadrnici, ki je po trčenju potonila, je bilo 8 potnikov, 4 pa so v nesreči umrli. Na katamaranu je bilo 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
5: To sporočate?
6: Dobar dan, tukaj je Ladislav. Jaz pa samo javim, da je v Murski Soboti na Lendavski policijska kontrola. Tam so sparkirani ob strani, pa ustavljajo.
5: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič, osem nič, 10.55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen, omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Delno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku 26 stopinj, imamo pokoše prav tako 26. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, a okoli 29 stopinj bo. V petek pravijo jasno in največ 31 stopinj.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi
8: radio. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fraz? In medvar? In fraz in medvaršal.
0: In so dobre 3 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami. Lepo zdrav.
10: Dobar dan.
0: In z prve gremo na svetovno prvenstvo v fuzbalu, če ne drugače, z muziko.

We got no

0: The Weather Girls in It's Raining Men na Totem Radio 11, čez 12, to pa je ura. Lepo zdrav in kaj je,
1: kot kaj se reče, ne?
2: Kaj še bo, ja, še v Frasi Medvard Showu danes, tudi danes razkrivamo skriti zvok postopoma in počasi, ne, da nekdo od vas potem v petek dobi klimo z montažo.
0: Tako.
2: Danes je še zadnji dan, ko se lahko prijavite za Krups Coffee Crush tekmo, ne?
0: Tako,
2: danes večer Anglija, ja. Hrvaška, jutri pa že dobi nekdo aparat kavni.
0: Tako, in to... Precej lep in ravno prav velik in taki fajni, tihi in svetovni, v bistvu.
2: Tako, podrobne o tem še kasneje, če vas že zdaj zanima, pa skočite na totiradio.si, tam najdete vse informacije, tudi na naših družbenih omrežjih so. Sicer pa danes igramo tudi najpopularnejšo, najzabavnejšo, poučno, ne vem kaj vse.
0: SimCity 2000.
2: Ne, na ključni članek na Wikipediji, pisarniška igra za vse generacije.
1: Juhu, za katero služita milijone in še mi vedno nista nič dala.
0: Ja, in tak bo tudi ostalo. Pa muzika bo.
2: Ja.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Anja, kaj?
1: Bo.
0: Ja ne vem, če bo. Anja je bolena, namreč.
2: Ja.
0: In zakaj si še vedno tu?
1: Ker vidva tako hočeta.
0: Ja, seveda.
2: Ide bek, ide domov.
1: Ti boš bral novice?
2: Ja. Ne, se bo, bo že Jäger.
0: Bo umetna inteligenca brala.
2: Ja.
0: No, gledaj, bo pa dobro, pa, pa vedno. Ne vem, kaj bomo naredili, ampak to ni tak dobro. Ker trosiš tu bacile.
2: In potem bomo mi dva bolena in kaj bo potem?
1: Ha. Nič ne bo tak, ker...
0: Bo pa poletja ne bo.
2: Ne.
0: Izginilo bo.
1: Dobro, zdaj pa nehaj ta. Gremo naprej. Vsevi ustavi vsanje. Misli, da tebi že nekaj škoda.
0: Ja, vidiš, kaj mi krehaš sem prek računalnika.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
14: Dobar dan, tukaj je Lalislav. Jaz pa samo javim, da je v Murski Soboti na Lendavski policijska kontrola. Tam so sparkirani ob strani, pa ustavljajo.
13: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom pod Milo v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, radar pa v Zenkovcih v tem trenutku. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
15: Vreme še poglejmo, delno jasno v Mariboru 27 stopinj, trenutno zunaj Petišovci prav tako 27. Jutri pravijo, da bo sprva vreme pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, deževalo naj ne bi, no, morda kje v Podravju nekaj malega. 29 stopinj bo nekje v petek, jasno vreme in do 31.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
13: radio. O, servus, ja, kaj
15: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
15: Ja, zdaj pa se bo začelo hica. Aha. In še slabše prenašanje vročine kot lani.
13: Zakaj?
15: Ja, ker smo eno leto starejši.
13: A ja, ok.
15: Ne.
13: Dobro.
15: Vsako leto je huje, se mi zdi. In čez enih 5-6 let bom sredi poletja samo zaradi temperature podlegel.
13: A smisla, da boš nagi?
15: Okay, smo se lepo nasmejali.

0: Doči in Feels Like Tonight, 20 minut še in ura bo ena. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober
1: dan.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
3: Marko Fras.
0: Još nije. To še manjka.
4: Nimam jaz nič s klimo, razen tega, mislim, žrebali bomo vsi skupaj v petek.
0: No, tako da ti v bistvu krojiš življenja.
4: Ne, jaz nič, ne.
0: Okay. Ok, klimatska naprava Gri Eri, podjetje Atlas Trading z montažo, podjetje Klimatron čaka na vas tam zunaj.
4: Ja, kot sem rekel, ta petek bomo jo nekomu podelili, 2. julija, to je čez 2 tedna nekje, pa bo že zmontirana, bo že hladila, ne? Do takrat pa se treba samo prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Dajmo prisluhniti današnjemu, ki je skrit.
0: Ok, ste pripravljeni? Dajte ja. Na glas in pozorno prisluhnite. Ok, sumim.
4: Sumiš kaj?
0: Sumim. Ja, nem povedal, kaj okay. je. Sumim, ampak je pa res, da tukaj na slušalke je dosti lažje
4: res je.
0: Poslušati in prepoznavati take stvari. Tako da verjamem, da je zunaj vam nekoliko težje, ampak more biti, ker lahko dobite klimon z montažo. Ne?
4: Ja, kar je velika nagrada. Bist,
0: tako, in če mislite, da veste, kaj je to bilo, se prijavite z SMS-om Gri Eri na 051-220-220, svoje podatke še zraven pripišite in seveda, za kateri hišni aparat mislite, da gre in ste že v žrebu.
1: Tako, mi pa bomo potem vsak dan izžrebali 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in teh 5 gre potem v finalni žreb, ki bo v petek in takrat izžrebamo tudi nekoga, ki prejme celoten paket, torej klimo z montažo.
0: Wow, yeah. In ne pozabit, hica se začenja.
4: Ja, v četrtek, rodno.
0: Tako?
1: Tak, ja, bo... prižigali bomo klimo.
0: Ja, fajn bo pasalo.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
5: Eno leto v kroge. Poti do sem sva prišla, kjer je cvetje in skriva se
4: trg. Ja, v četrtek, rodno.
0: Tako?
1: Je tak, ja, da bo... prižigali bomo klima.
0: Ja, fajn bo pasalo.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav...

0: Še 9 minut in ura bo 13, še enkrat več, lepo pozdravljeni in lepo sredo.
1: Zdravo.
2: Zdravo, dober dan, še 9 dni.
0: Ha,
2: 9 dni do začetka festivala Len.
0: Tako.
2: Ko je Maribor prekrasen, ko mesto zaživi.
0: Res
2: se v mestu tre ogromno,
1: množice.
2: Ja, množice, ne samo Mariborčane, Mariborčanke, ampak iz celotnega sveta, ne, ko vidiš že same te povorke, pa to, pa neke ulična gledališča, pa čisto drugače.
0: In tudi letos na Lentu tako imenovani jeans lint. Evo.
2: Okay.
0: In pogovarjali smo se z Davidom Brownom, producentom letošnjega Jazz Lenta. Kaj imamo? Kaj bomo lahko videli?
3: Dobrodošli na Jazz Lent 26, ki je veliko več kot samo jazz. 30. junija vodilni trobentač današnjega časa Theo Crocker. 1. julija kontrabasist Adam Ben Ezra in bobnar Michael Olivera, drum and bass, kot ga še niste slišali. 2. julija legendarni kitarist s punk rock energijo Mark Ribow. 3. julija trio Becca Slee Drake predstavljajo afriški blues sodobnega časa. In še veličastni zaključek festivala, glasbeni geni Adrian Young s psihadeličnim soul partijem za najboljši možni zaključek festivala. Se vidimo na Jazz Lentu na odru Minoriti vsak večer ob 22. uri.
0: Vau,
1: vrhunsko!
2: Zdaj, če bi se jaz bolj spoznal na jazz, bi verjetno tudi poznal vsa ta imena, verjam, da so.
0: Ja, pa ne rabiš se spoznat, ker že če greš pogledat, če vidiš, če ti povejo, ne, tako je zdaj gospod Brown povedal, tu pač greš gledat, pa kaj se dogaja.
2: Verjamem.
0: Jaz sem šel parkrat tak čist naključno, pa sem bil tak, ok, te pa moram začeti nekaj druga delati.
2: Se boš podal v jazz bobnarske vode?
0: Nikol,
2: ne?
0: Ne, okay. Sem preslab in nimam toliko časa.
2: Dobro, dobro.
0: Ampak nikoli ne veš.
1: To sem želela.
0: Kdaj se boš ti v jazz trobento podal?
2: To pa res nikoli.
0: Ok, tak da, Jazz Lent tudi letos torej in tudi letos bo kot vsako leto vrhunsko z vrhunskimi velemojstri. Glasbeniki sicer pa najdete ves program že na spletu, ne, za Lent.
2: Ja.
0: Okay, na spletni strani Narodnega doma. Ja. Tako da, idite si pogledat, si rezervirat in pridite.
1: Tako.
4: Poslušajte Franc in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, hedu, ni.
4: In to te hude hite.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
4: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
4: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili danes jutra obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti so na kraju in še vedno opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Več podrobnosti za zdaj policija še ne razkriva. Portal Maribor 24 pa poroča, da bi naj ne uradno šlo za moškega in žensko, ki sta skupaj živela v stanovanju. Prav tako so zapisali, da je ne uradno slišati informacije, da je šlo za umor in samomor. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin, škoda pa bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je danes izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki pa bo potekal do 24. julija. Omenjen sklep zajema ocenjevanje škode na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi, vodotokih ter škode v gospodarstvu, ki vključuje poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Nova anketa Urepota je pokazala, da največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostop do interneta, temveč zloraba identitete. Iz organizacije Unicef Slovenija so sporočili, da čeprav gre za generacijo, ki odrašča s tehnologijo, rezultati kažejo, da se mladi dobro zavedajo njenih tveganj.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še stanje v prometu, Marko.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa še vedno v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite 080-10-55.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: 27 stopinj je v Mariboru, delno oblačno, vreme je trenutno zunaj, Tropovci 28 stopinj. Za naš konec je za jutri napovedano sprva pretežno jasno vreme, popoldne nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta, 29 stopinj, nekje bo v petek, pa pravijo zaenkrat jasno vreme in do 31 stopinj.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
0: Ja, in tudi Anja Škrlec. Anja je tukaj, lepo zdrav.
2: Zdravo.
5: Dober dan.
0: Čez dva tota huda hita pa pride v našo družbo tudi profesor Križanič. Tak da ne zamudit takih stvari. Lepo prosim.
5: Ja, prosim.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: O, dober dan, profesor.
2: Dober dan.
1: O, dober profesor. Dan.
2: Rahlo za spancica nam pa gleda.
1: Ja, tudi jaz. Ne? Oba sta gledala fuzbal po noči. Ja, lahko tako rečeš.
2: Za tebe ne vem, če si, ampak jaz sem, no.
1: Ja, jaz tudi. Se ja, je splačala?
2: O, ja.
1: Okay.
2: O, ja.
1: O, ja. Ko so misli, ne?
2: Ja, kaj bo to neki stari,
1: nekaj,
2: ne? Zdaj pa jih je lepo.
1: Pa briža, pa bu. Pa prehitev, vse pa gre zdaj domu.
2: Mislim, da je 7 rekordov postavil včeraj. Ja. Nekaj počita.
1: Pa prvi je, ko je že na 6. svetovnem prvenstvu.
2: Točno tako.
1: Res?
2: Ja.
1: Čakaj to 6-krat pa na 4 leta, je.
2: Kako?
1: Ja, ga ne vem, kaj isto. Ja. 13. Non-stop je na svetovne.
2: Ja. Ok, ne vem, če je bilo leta 2004 svetovno ali evropsko, nekaj je bilo, ne?
1: 2004 je bilo evropsko, ja.
3: Ja, okay. Se spomenem, da je Euro 2000.
1: Tako.
3: Album.
1: Pa okay. 2002 je Ronaldo imel no frizuro, ko so postali svetovni prvaki, Brazil.
2: Aha, dobro.
1: Ronaldo 2006 pravi, pa ne, Italija, ne, ko je Del Piero pol zrihto, tako se to porihta.
2: Ja, to je bilo zadnjič, ko so bili sploh zran, ali so še bili pol.
1: Italija?
2: Ja. Mislim, da zdaj že trikrat nisem.
1: Ja, meni da, ja.
2: Ja. To je tudi neki rekord, meni.
1: Tudi, ja.
2: Ali dobro, gremo leto 2004, na vrhovih lestvic in tudi v Veliki Britaniji je bil Eamon. To je v bistvu pevec iz State Islanda z komadom, ne, Fuck It, I Don't Want You Back.
1: Mm-hmm.
2: In sicer to ne bi bilo nič takega, ne, če se ne bi ded pisal v knjigo rekordov z največ kletvicami v besedilu, ki se ponovijo 33-krat.
1: No.
2: V bistvu je kletvica na vsakih dobrih 6 sekund se zračunali.
3: Da nima kakih balkanskih korenin?
2: Ja, ne vem.
1: Ja, da ni v bistvu Simon.
2: Ja, ja Simon, ja. Simonče. Besedilo je o njegovi punci, ki ga je prevarjala in ji sporoča, naj se po domače pač je, ne, na vse je mogoče načine. V bistvu gre za tipičen one hit wonder, zraven tega ni naredil, ama baš ništa, ne, bomo rekli po domače. Je pa po 4 tednih ga na prvi mesec zamenjala Frankie z odgovorom Furb ali Fuck You Right Back. Pevka je takrat trdila, da je ona bivša punca in da je besedilo o njej, Eamon pa je rekel, da ni res. Zdaj pa ne vem.
1: Jaz bi samo rekel, da sta ta dva komada svetovna.
2: Ja, no.
1: Ker se tak menita, ne?
2: Ja.
1: Ampak oba na prvo mesto pa...
2: Ja, pa za penzijo imata porihtala, ne?
1: Tako.
2: Ne, koliko so prodali, ne? Radijske postaje so seveda imeli problem s predvajanjem, ne? Zato so izdali clean verzijo, torej brez kletvic, kar pa je ultra butasto, ker tam, ko pač ni, ko je kletvica, samo... Komada, mislim, na pol sploh ni, ne? Tako da bomo mi rekli fuck it, pa zavrteli komad, tako se spodobi.
1: Oziroma po slovensko.
2: Mm-hmm.
1: Okej.
2: Okay. Dobro.
1: Dajmo.
2: Ajde.

0: Kaj je?
1: Tudi možgani prdijo.
0: Ja, malo pa res. Ok, o Anja.
2: Zdravo.
0: Pozdravljeni in vabljeni. Pridite danes v Maribox na znanstveno-fantastični triler izpod taktirke Stevena Spielberga. Dan razkritja danes ob 16. uri, ob 17. ob 19. in ob 20.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: fraz? Tine tău slabi vic. Tak slabi, da je dobro. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
5: Tam, kjer bistri potom žubori.
4: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
9: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, tam še vedno okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti po naših informacijah ni, če vi kakšno pazite, pokličite 0800 1055.
1: 28 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, Podvelka 26, jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne nekaj več oblakov, tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, do 29 stopinj se bo ogrelo, v petek pa jasno in 31 stopinj.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne, s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Za pa je že malo, ne, za bazene.
5: Ja.
1: Malo na filat, pa mislim, se verjetno ste že, ne, a še niste.
5: Jaz mislim, da so že kar.
1: Tisti, kaj imate bazen?
0: Ne vem.
1: Nekaj za...
0: Mi nimamo.
1: Vodo
0: mi?
1: Na lit brd,
0: ne.
1: Ne, jaz tako rekel, da on škaf, oni it kupi, da reči.
5: Ja, še nisi šel.
1: Ja, ne.
5: Zadnji čas.
0: Ja, daj danes, se pela je vrži v kufe rampa, da to...
1: Zdaj se zdaj spomnil, da bi lahko tudi tu si dali zadi vuni.
0: Ha, te pa dva kupi.
1: Ja, okej. Okay. Čez dva komada igramo na ključni članek na Wikipediji.

0: Spending my time in Roxette. Hit iz leta 94, ko je v ZDA potekalo svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: Cool.
0: Recimo, ne?
1: Recimo.
0: No, in je čas, torej, da se malo poigramo. Fraz.
2: Naključni članek na Wikipediji je zabavna, poučna, pisarniška igra. Lahko jo igrate na telefonu ali na računalniku. Pojdite na Wikipedijo, zgore levo so tri črtice, kliknite in izberite naključna stran. Ja, naključna stran piše, ali pa na tipkovnici pritiskate Alt plus X in se ves čas nalaga nova naključna stran.
0: Super!
3: No, kdo bo začel?
2: Anja.
3: Res, o, super. Prosto plezanje se imenuje način plezanja, pri katerem plezalec za napredovanje uporablja samo svojo moč, znanje, naravne razčlembe ter trenje, ki ga omogoča skala oziroma stena.
0: Ja.
3: Vsi tehnični pripomočki, kot so klini in tak naprej, služijo izključno samo za varovanje. Prosto plezanje pa se je razvilo ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja.
0: Ja, jaz mislim, da se je dosti prej. Ampak takrat se ni točkovalo.
2: Ne.
0: Ko je bilo treba splezati nekam gor po kameji, da je tam neko lisico s kamnom po tintari.
2: Ja, ali pa ker te je tiger lovil.
0: Recimo, ja, čo, da si bejže. Ok, hvala lepa, Anja.
3: Prosim.
0: Svetovno. Jaz bi...
2: Izvoli.
0: Če lahko... Šentjur pri Beljaku.
2: Ok.
0: Šentjur pri Beljaku, nemško Sankt Georgen, je naselje statutarnega mesta Beljak na Koroškem v Avstriji.
2: Cool.
0: No, vidiš.
2: Zdaj vem. Hvala meni.
0: Dve leti nazaj, pardon, samo še to bi dodal, dve leti nazaj je tam živelo 983 ljudi.
3: Kar nekaj, ne?
0: Si ziher govorijo, grus got. Ne,
2: mogoče. Meni Marko. Pa je vrglo stran Rok Lunaček.
0: Ja, ziher, res.
2: Ja. Slovenski pevec, besedilopisec, aranžer, producent in kantautor, znan tudi kot frontman skupine Flirt in svojega solo kantautorskega projekta Rok Lunaček in Rokovnjači, je vnuk pionirja sodobnega porodništva in ginekologije Pavla Lunačka, je nečak slovenskega psihiatra in psihoanalitika Matjaža Lunačka, ter bratranec slovenskega akademskega slikarja, ilustratorja, striparja, komparativista in filozofa Izarja Lunačka.
0: Jesus, to mora biti zanimive, te birme pa 40, pa Abrahami pa to.
2: Ja.
0: To so vsi, Ampak verjamem, da
2: Ampak
0: niti en od te žlahte ne pride do besede.
3: Jaz nič tak mislim.
0: Naključni članek na Wikipediji, zgoraj levo, tri črtice. Jaz sem preveč zaspan, očitno. In moram iti domu.
2: Daj muziko.
0: Sploh ne moram več govoriti. Lepo bodite in lahko Ok, daj gremo k muziki.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Tončak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leće mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Akcija tedna u Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
7: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
6: Kresni Lotmer. Vidimo se v Ljutomeru.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja.
12: Ne.
0: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Zavoda za turizem Maribor so sporočili, da so v mesecu maju zabeležili 56.155 prenočitev, kar je za 9% več kot v enakem obdobju lani. Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Italije, Poljske in Madžarske. Zavod za turizem Maribor je v obdobju od januarja do maja zabeležil 215.352 prenočitev oziroma 8% več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob sprejemu se je zavzela za spoštljivo sodelovanje, pri tem pa izpostavila, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Predsednik vlade Janez Janša se je zahvalil za sprejem in dejal, da so z dosedanjimi predsedniki države vedno skušali delovati za dobro, ter da so poudarjali stvari, ki jih povezuje. V odbojkarskem klubu Ajvent Maribor so podaljšali pogodbe z obema blokerjema Timotejem Voduškom in Tajem Dežmanom. Vodušek je član mariborskih odbojkarjev že 4 sezone, v zadnji sezoni pa je po besedah trenerja Sebastiana Škurca svojo igro veliko doprinesel k zmagam. O Dežmanu pa je trener Sebastian Škurc povedal tako.
3: Gre za mladinskega reprezentanta, eno največjih perspektiv v slovenskem prostoru. Vemo, da je taj letnik 2008 in da še potrebuje dosti dela, dosti treninga, ampak vsekakor v tem trenutku kaže velik potencial in verjamem, da bo izkoristil to.
2: Pri tem je... Hvala, Fras in Medvar, nehajta. Skratka, pri tem je dodal, da se od Voduška in Dežmana pričakuje, da bosta odbojkarjem pomagala do novih zmag.
4: Tako se pričakuje od čisto vseh, ki igrajo profesionalno.
2: Res je.
4: Bilo kateri šport.
2: Ok.
4: Wow.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.

0: poglejmo še na ceste, Marko.
1: Previdno na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Previdno torej tam, če naletite na še kaj, nič 8 0 10 5 5.
2: Si videl tekmo?
3: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
2: To je pa zadetek.
3: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Oh, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Vreme, dajmo preveriti, 28 stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno je zunaj, Hajdoše prav tako 28. Jutri bo pri nas prva pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, napovedanih je okoli 29 stopinj. V petek bo vreme jasno. O, kaj je? Le Anjo.
1: Anja Bohin.
0: No. V petek pravijo do 31, kar je že super za kako klimo, ne, če imate doma. Ja. Če pa ne, pa imamo mi način, kak priti do zastoj in klima.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji. In fraz in medvršav.
0: Zastoj in klimatsko napravo z montažo imamo za vas. Nekaj več o tem čez dobrih 15 minut. Ne?
1: Ja.
0: Ja. Sicer pa 4 minute čez 14. Čez dva komada pa preverimo, kak je, če ful laufaš, pa nisi utrujen.
1: Ti si laufa?
0: Jaz ne, raz.
9: Se že mislila, da boš ne v presenetu.
0: Vič Tuhec je laufa,
1: okay.
0: Se spomnita. Ne?
1: Ja.
0: Ok. Kaj se je dogajalo, kako je šlo, čez dva tuta kuda hita.

0: Joe Cocker, Jennifer Worms, Up Where We Belong, 11 minut čez 14 stopa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kilometri za prihodnost je športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti.
1: Ja, in v sklopu tega projekta je Vič Tuhec v začetku maja pretekel diagonalo Slovenije od Hodoša do Pirana. To pomeni 330 km v samo 4 dneh. Tinor,
0: dobro. Ne, lahko rečemo in seveda zdaj nas zanima, kak je s tvojim telesom vid, kaj je s tabo, ali si se spravo k sebi?
2: Ja, moje telo je zdaj super. Ne, za vikend sem naredil spet par tekov, teda sem zdaj že 20 km spravo nazaj v noge.
0: Okay.
2: V dveh dneh, teda je zdaj zaenkrat vse ok. Bilo je malo kritično po samem teku, torej naslednji dan sem, oziroma že večer po zaključenem teku sem rabil bergle, teda sem bil naslednji 10 dni z pomočjo sem se premikal. Šli smo kar hitro na magnet obeh kolen pa rentgen desnega stopala, ki je bilo kar boleče, ampak ko sem dobil potem izvide in videl, da so samo otekline pa da ni nič stresnih faktur in tako naprej, sem bil kar pomirjen in potem po moje tudi zaradi tega sama regeneracija hitreje stekla.
0: Jesus, tinor. Na berglah.
1: Joj. Ok, vid, kaj pa žulj? Ja, ker veta si imel neki veliki žulj čez 3/4 stopala, ne?
2: Žulj. Žulj sem potem, v bistvu, po enih 15 dnevih, 16, mislim, da je šel v celoti dol, ampak je bil triplasten, ni bil samo enoplasten, tako da sem ga lepo sestavljal. Vsaki dan malo dodal zgleda. Sem pa potem razmišljal za nazaj, mogoče tako je bilo slabo, da je bil žulj, je bilo po drugi strani tudi dobro, zaradi tega, ker sem se samo z žuljem ukvarjal, torej nisem se ukvarjal z drugimi stvarmi, ki mi me lahko bolele od, ne vem, mišic in tako naprej.
0: Super, ne? Ok. Vid, 4 dneh si torej prelaufal Slovenijo, kje si najbolj trpel, kdaj?
2: Zagotovo je bil največji problem tretji dan. Kar smo tudi pričakovali, drugi dan je bil kilometrsko najdaljši, pričakovali smo, da bo tudi po urah najdaljši, ampak se je potem ravno zaradi utrujenosti in vsega skupaj tretji dan še bolj zavleko. Ja, tretji dan sem trpel od samega začetka. Možeš vedeti, da začeli smo, oziroma prvi dve etapi smo tekli cirka 6 do 6.30 minut na kilometer, tretji dan pa sem že začel dol po hribu iz Trojan 8 minut na kilometer in ko sem jaz ugotovil, oziroma si preračuna, kaj to pomeni na 90 kilometrih, ki so na tisti dan čakali, ja, je to pomenilo 2 uri pa pol več od tega, kaj sem planiral in je bil na koncu ta tretji dan 13 ur 45 minut, drugi pa je bil 12 ur pa pol nekaj tapeta.
0: Laufanja.
1: Kaj ti nor. Ok, v petek sledi še zadnje dejanje letošnje edicije projekta Kilometri za prihodnost.
2: Ja, torej v petek pa imamo premiero dokumentarnega filma, oziroma lahko rečeva, da je zaključni dogodek letošnje izvedbe Kilometrov za prihodnost. To pomeni, da bomo predstavili sam projekt bolj podrobno, predstavili tudi medijski odmev. Dosegli smo res veliko število Slovencev, za kar smo zelo veseli in hvaležni za vso podporo. Potem bo seveda sam screening dokumentarnega filma, kjer je celotna zgodba priprav pa samega teka tudi povzeta. Seveda pa bomo podelili tudi nagrade oziroma podporo športnikom, kar je tudi sam cilj našega projekta, torej in finančno in z produkti. Imamo super partnerje, ki so se že kar izprsli oziroma pokazali, da so dobrodelni in da podpirajo slovenski šport. Pa da upamo, da bomo napolnili dvorano ena v Mariboksu.
0: Ok, tudi mi. Najprej pa...
1: Bravo.
0: Papo dol.
1: Hvala Bogu za žulj.
0: Ja, kaj si ti malo dol. Ok, premiera dokumentarnega filma Kilometri za prihodnost, torej bo v petek ob 18. uri v Mariboksu. Do premiere pa še lahko pomagate mladim športnikom z SMS-om Kilometri 5 na 1919.
1: Sicer pa se bo dalo na premieri tudi predlagati izzive za prihodnje leto v projektu Kilometri za prihodnost.
0: Ja, čez celo Hrvaško. Ne?
1: Ja, recimo.
0: Ja, Jesus. Ok, vid, kapo dol še enkrat, pa ne vem. Au, no. Au.
1: Au.
0: Au.
1: Au.
3: Prosim, Midvar, za lepše popovdne.

0: The Course in Breathless na tem radiju.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
2: Marko Franz.
0: Nehaj. Tudi letos torej imamo za vas eno klimatsko napravo, Gri Eri podjetja Atlas Trading.
3: Tudi letos je to klima z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron, tako da ne rabite nič sami šraufati, samo lepo pripravite.
0: Odklenete vrate v bistvu.
3: Pa pogledate, pa poveste, kje bo pač, ne?
0: Tako, mislim, kje bi jo imeli, oni pa vam bolj povejo, mogoče tu ne,
3: ja.
0: Ker vam bo glavo ne razneslo.
3: Tako. Dobro, ne bo, tako se se odizmeni.
0: Klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega

0: hišnega aparata in zdaj bomo prisluhnili, tako da dajte si na glas ali pa pozorno prisluhnite, sta vidva tudi peraj. Ok, dajmo prisluhniti. Kaj bi bilo to? Evo, ok, Fras, to si ti snemal, ne?
1: Ja.
0: Boš dal namik neki?
1: Ne.
0: Dobro, teba daj ti, Anja.
2: Ja, ker sem bolj prijazna. Torej, gre za hišni aparat, katerega notranjost se med drugim napolni tudi z vodo. Kaj bi to bilo?
1: Ni jih dosti takih, ne?
0: Ja.
1: Tako da, vrejo na mik.
0: Ok.
1: Anja, bravo.
0: Ja, bravo, Anja.
1: Tako da, če mislite, da veste, dajte se prijaviti z SMS-om GRIERI na 051-220-220, pripišite svoje podatke in seveda napišite, za kateri hišni aparat gre, če veste.
0: Tako.
1: In ste v žrebu.
0: Ja, evo, čez eno dobro uro nekje pa vas spet izžrebamo pet, ki boste pravilno odgovorili, vas spet potem gre v končni žreb, ki bo v petek, ko nekdo od vas dobi klimo z montažo.
3: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
3: 4 ure do tih hudih hitov.
4: Fras in Medvršov. Don't know where.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno, kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim, 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Hej, kam pa gremo na kosilo?
12: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
11: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
12: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
11: Pa še cena je prijazna. Samo 22 € na osebo.
12: Pa gremo z družino.
13: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
16: Stanje na cestah, prometna nesreča na Pucenski ravnici, tam prosim previdno, previdno še na Štajerski avtocesti med predorom Podmil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, tam pa eno kvarjeno vozilo ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
17: 28 stopinj je v Mariboru, delno oblačno vreme imamo trenutno zunaj, Banovci prav tako 28. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno vreme, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta, je pa okoli 29 stopinj napovedanih. V petek lepo jasno ba je in do 31 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj
17: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem bil.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
21: In fras? In medvar? In fras in medvaršav.
17: 3:30, dober dan.
16: Dober dan.
23: Zdravo.
17: Dober dan.
16: Dober dan, lepo zdrav.
17: Okay, v nadaljevanju bomo malo spet spomnili na dejstvo, da lahko pri nas poleg klimatske naprave v petek dobite tudi en super fajn, fini, lušni kafe aparat.
16: Tako, in to že jutri, da prisluhnite čez dva tota huda hita.

0: She Will Be Loved in Maroon 5 na Totem Radiju.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Evo, danes pa gre za res samo še 7 ur, ja, in nekaj minut nas loči od Krups Coffee Crush tekme, torej do tekme Anglija-Hrvaška, ki bo ob 22. uri. Zakaj Krups Coffee Crush tekma sploh?
2: Zato, ker je to tekma, ki vam lahko prinese čisto nov, zelo popularen, v nulo stajliš, lep kavni aparat Krups Coffee Crush. In iščemo pravilno napoved rezultata tekme tedna.
0: Tako, do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na nič pitena 220 220 in seveda napoveste izid.
2: Ja, zraven pripišite svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS, ja. Pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme.
3: Tako.
2: Do 22 nič nič.
0: Ja.
3: Tako, in jutri bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat bo vaš. Pa brez skrbi, če vam jutri ne uspe, za vas imamo še do konca svetovnega prvenstva v nogometu več kavnih aparatov.
0: Ker bo tudi več tekem.
2: Gremo gledat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Fras in Medvršav. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Izvrsten komad, če bi mi dva in Eva Boto na tem radiju, 10 minut še in ura bo 3, kaj ste režiš? Če bi
1: mi dva.
0: Ja, kašljati se ti je začelo. Okay. Okay. Upamo, da do festivala Lent ne boš več kašljala.
1: Zagotovo.
2: Da si boš lahko gledala, kak fajn dogodek, se morda tudi nasmejala na kakih komediji, koncertu.
1: Se že veselim.
2: No.
0: Ali na stand-upu, ne, tudi?
1: Ja, to pa imam rada.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
5: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
4: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival minuslent.si.
7: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Ti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Občina Radenci praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
4: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
3: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Pina Flirt.
4: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Kasi.
2: Še slaba minuta in ura bo tri.
3: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, so bili mariborski policisti zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju so policisti našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Ob navzočnosti dežurne državne tužilke si je ogled kraja ogledal tudi preiskovalni sodnik, ki pa je nadaljni ogled kraja prepustil policiji. Policisti so sporočili, da po prvih ugotovitvah samega ogleda in na podlagi ugotovljenih dejstev zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen 63-letni moški. Okoliščine zaenkrat kažejo na tom, da je 63-letnik po umoru ženske storil samomor. Več informacij bo znanih v popoldanskih urah. Na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je slovenske rejce pozvala k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov. Pozivajo vse, ki se vračajo iz Hrvaške, da seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Pri tem so še dodali, da je razlog za izbruh bolezni neupoštevanje biovarstvenih ukrepov strani rejcev domačih prašičev, ki so odšli na lov za divjimi prašiči. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Gremo še na ceste, Marko.
7: Previdno na Pucanski ravnici, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno še na Pomurski avtocesti med uvozom in izvozom Lipovci v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa na Mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Radar pa trenutno v Bratislavcih. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
8: Idalgo, ki mali ga!
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
2: Poglejmo še vreme. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, 29 stopinj, nekje bo v petek jasno vreme pri največ 31 stopinjah, trenutno pa za Buko je 28, Maribor prav tako 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
2: Še malo pa tudi reporter Milan.
15: Zdravo, dober dan.
16: Zdravo.

0: Out of Reach, ne? In Gabriela. Na tem radiju dobrih 9, čez 15 ura in je spet tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče:
1: to ti reporter Mila.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zasledil sem, da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosjaza, če ne bi tudi bi nam gmahdel, da lahko ne prej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dober dan, lepo zdrav, no tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. To bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštel.
2: Vrej, daj sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijate?
1: Sem postavil ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to on že iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom vse povejo, zdaj čim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni že druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, pes je gori?
1: Ob zabori se moraš biti, nima času mirkati na govido, pa potem že ob sam pozdravi ljubizni pozornost, ne?
3: Ja, ne moš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo mirenga, pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kako veš, da je vrtač upadil?
1: Ko smo samo glubok pa palcu najde, smo se smejali, ko imamo, kde veš, tako je. Po mojem je zginu, da mu popravil šila in kupite in šup.
3: Glubok si najde pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delati, ne? Kade da pa ni?
1: Se ne vem, se če luknje je globoka, pa njubem ga ni najde, slišil nič v njem.
3: Glavno, da ste glubok najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kaj im delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Zdaj treba kak imel poslata, kaj? Zdaj da ne morem se odklopiti od sveta.
1: On misel, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še in kot je ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurcu in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi naja laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je?
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Eiffel 65 in Blue.
1: 15:22 kaže ura in glasbena skupina Alo Star je danes izdala nov singl z naslovom Kreten.
0: Ja, in tudi po tebi je.
1: In tudi video spot zan in kot slišite v totem studiju tudi Tomaš Medvar.
0: Ja, lepo zdrav.
1: Medijska zvezda.
2: In, bravo.
1: Tako, bravo, Anja, bravo. Član in bobnar skupine Alo Stari, tako da zdaj, ko imamo tu priložnost, da te malo izprašamo na hitro, kdaj bo novi album?
0: Jeseni.
1: Ok, še bo kaki singl?
0: Ja, jeseni.
1: Ok, kaj je s koncertom jeseni?
0: Bo, jeseni.
1: Super.
0: Natančneje, v petek, 16. oktobra v Media Centru, naš največji samostojni koncert doslej.
1: Bravo.
0: Karte pa najdete na entrio.si.
1: Kaj me zanima še, ker sem pogledal video spot, ker mislim, vsi v bendu, razen pevca mogoče, pa Pinkija, vas je malo več skup, ne?
0: Ja.
1: Če se lepo izrazim.
0: Aha.
1: Kje ste dobili take velike dekliške oblekice?
0: Na Kitajskem.
1: Ok. Ali ob teh novih skladbah in albumu pripravljate še kaki nov merch?
0: Ja, seveda. Sicer je na naših koncertih, vedno, če pustijo, včasih ne gre. Na alostari.si tudi. Jeseni pa seveda pridejo tudi nove stvari.
1: Torej, čisto vse pride jeseni.
2: Tako, veselimo se.
0: Ja, če je zdaj tak morje, vmes pa vse. Ne?
1: Ja,
0: vse
1: razumem, ja.
0: Nijaš kaj.
1: Ok, kak je bilo na snemanju, je bilo težko zašpilati se?
0: Vsi smo imeli probleme s koleni in gležnji.
1: Res?
0: Ker smo klečali na kolenih 100 let.
1: Pa tudi 120-130 kil.
0: Tako, pa ta izjemna gibljivost vseh članov benda.
1: Ja, lepo. Tako da jaz priporočam, da si ogledate video spot na YouTubeu, mi pa lahko med tem prisluhnemo. Torej, Alo Stari na Totem Radiu z novim singlom Kreten.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1,200 € ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah previdno še vedno na pomurski avtocesti na med vozom in izvozom Lipovci v smeri Murske Sobote. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa nazadnje opažen v Bratislavcih. Če vi opazite še kaj drugega nas oj poti, lahko to sporočite na 0800 1055.
17: 28 stopinj imamo v Mariboru in delno oblačno vreme. V tem trenutku Loški vrh 29 stopinj. Jutri bo vreme sprva pretežno jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta, možno napovedanih je okoli 29 stopinj. V petek pa baje, zaenkrat pravijo, jasno vreme in do 31 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
21: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
21: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
17: Minuta čez pol četrto je na uri. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
24: Lepo sredo,
25: lepo
24: zdravo.
25: Sredo,
17: čez
25: zdravo.
17: Dva tota huda hita, pa gremo počasi žrebat mi, ne?
24: Ja.
17: A kaj juhu. Zdaj?
24: Ja, bomo ja, žrebali.
17: No, kaj bomo žrebali?
24: Ja, vse boste slišali.
17: Ja.
24: Ne, za klimo žrebamo, torej za petek, klima z montažo, ampak vsak dan skrivamo ene hišne aparate. Danes smo tudi enega, tako da če ste prav ugotovili, ste bili mogoče izžrebani.
17: Tako.
24: Oziroma vas bomo mogoče izžrebali.
17: Ja, mogoče, mogoče, mogoče.
24: Mogoče.
17: Mogoče, mogoče.
1: Mogoče.
17: No, tako da ostanite in prisluhnite, torej čez dva komada.

0: Don't speak in no doubt, oziroma kot smo, oziroma so, bom rekel, v osnovni šoli govorili no doubt.
1: No doubt.
0: Ja. Še 20 minut in ura bo 4.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako, eno klimo imamo za vas, za ston klimo, za ston montažo, natančneje gre za klimatsko napravo Grieri podjetja Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron.
1: In klimo nekdo dobi ta petek, ampak do takrat imate več priložnosti, seveda, da se prijavite, ugotovite skriti zvok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan vas žrebamo pet, v petek pa med 25 in torej nekoga, ki dobi klimo z montažo. Vse informacije najdete na toteradio.si na naših družbenih omrežjih.
3: Tako, in današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
0: Mm-hmm. Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da fraz pove. Kateri hišni aparat je posnel, Marko?
1: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo. Torej, pomivalni stroj.
0: Pomivalni stroj.
1: Tako.
0: Evo.
3: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali pet, ki torej greste v petko finalni žreb. In izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
0: Ja, bravo!
1: Bravo!
0: Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja, bravo!
1: Svaka čast. Ste v finalnem žrebu. Evo.
0: Tako, naj povemo še, da je bilo milijon pravilnih SMS-ov, ja, tako da smo se kar nažrebali. Ne?
3: Ja, res.
0: To je to za danes. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom se namreč prične že jutri zjutraj na Totem Radio. Tako da poslušajte in se prijavite.
2: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
2: Fras in Medvršov. Da z muziko prej mine.

0: mała.
1: Vredo, ja. Malo basa sem dodal.
2: Ok, novice sledijo po glasih, potem pa, kot smo prej že napovedali, Andrej Mernik. Mi pa jutri spet točno ob 12. Jutri je četrtek.
1: Ja.
2: Tako, jutri odkrivamo oziroma iščemo nov gospodinski aparat, kateri je, ne, nov zvok bomo spustili, zato ker v petek podelimo klimo, brezplačno.
1: Tako, z montažo.
2: Danes pa ne pozabiti, do 22. ure se lahko še prijavite za oni fini, fajn kafe aparat. Krups Coffee Crush aparat.
1: Ok, si povedal zdaj vse, kaj?
2: Da.
1: Zdaj smo obveščeni, da vemo, tak da lahko gremo.
0: Tako, nič te ajde.
2: Ajde.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bovla.
7: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bovle. Bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
6: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
7: Skočite na zelena-tocka.si in preverite današnji meni.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna Fikasi.
3: Radijska mreža, Toti radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Ura je 16.
3: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so bili danes dopoldne obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka, policijska intervencija poteka v stanovanju na Jezdarski ulici, so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
17: Trenutno ogled kraja dejanja še vedno poteka, po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Trenutno ogled kraja dejanja še zmeraj poteka, prav tako nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
16: je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke že ogledal dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljnji ogled kraja dejanja prepustil policiji. Poslanska skupina Levica in Vesna sta vložili predlog za ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, pri čemer pričakujejo tudi podporo stranke Resnica. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ob vložitvi predloga sprememb, s katerim so predlagali črtanje omenjenega spominskega dneva, poudarila, da spoštujejo vse žrtve vojne in povojnega nasilja, a da pravica do spomina in žalovanja ne sme biti predmet političnih delitev, pri tem pa je dodala, da je koalicija Janez za Janše tak praznik sprejela brez resne strokovne in javne razprave. Francija pa je svetovno prvenstvo v nogometu začela zmagovito in včeraj s 3-1 premagala Senegal. Argentinski geni Messi je s 3 goli prinesel zmago Argentine nad Alžirci s 3-0. Norveška je s 4-1 premagala Irak, Avstrija pa s 3-1 Jordanijo, ki je zabila svoj prvi gol na svetovnih prvenstvih. Nocoj ob 19. uri se bo Portugalska pomerila s Kongom, ob 22. uri pa sledi poslastica, ko se bodo med seboj pomerili Angleži in Hrvati.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
16: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Zamuda je tam skupaj do 50 minut. Zastoj je pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. V Zenkovcih pa na voznike v sivem kedju preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
19: Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru 29, v Dornavi. Popoldne večinoma sončno z nekaj spremenljivo oblačnosti, tu in tam pa je vseeno še možna posamezna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan do 29.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: Dobar dan, želim 4:15 popoldne in tudi Matej Regent ostane z nami.
16: Zdravo.
19: Evo ga, fino, in kar je še fino je tudi to, da je iz dneva dan bliže letošnji festival Lent. Mi vas seveda pripravljamo na vse dogodke, ki jih bo res veliko, za vse okuse, za vse starosti, za vse generacije, in po 3 totih hitih spet kakšno rečemo z enim od producentov letošnjega festivala Lent, da nas malo povabi, da si damo vse skupaj v urnik. Martin Garrix in Ed Sheeran, premierno na totem radiju Repeat It, pesem, ki bo tudi toti kandidat v soboto na naši lestvici, pa Mariah Carey Without You, tu pa je tudi George Ezra, ki nas pelje proti vzhodu, tu je Budapest.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, pesem Repeat It, ki je kar 9 let ležala v predalu, no, zdaj pa je pripravljena na letošnjo poletje. Kaj več o njej vam povem, to soboto v lestvici totih 30 po 11. juri, tako da vabljeni k poslušanju, zdaj pa na Lent, samo še 9 dni do letošnjega festivala Lent in kot vidimo, vreme se že dela ta pravo, da bomo še toliko več ur posedeli na trgih in ulicah našega mesta in uživali v nepozabnih predstavah. Eden od producentov, Marjan Rajbenšu, nas bo zdaj povabil v Minorite. Kaj zabavnega se bo dogajalo tam?
1: Analogno, Tadej Toš, žal že razprodan. Potem, seveda, Vivil Rakija, to je predstava Džurotova in predstava njegove hčerke. Hčerki pripravlja, bi jo rad poročil pač z primerno osebo, s katero lahko tudi spije kako rakijo. Predstava se igra v Džurotovem materinskem jeziku, tak je on napisal, to je slovenščina, bosanščina, srbščina, hrvaščina, torej vsi jeziki bivše Jugoslavije. Potem pa je še tukaj predstava Brata, glasbena komedija Bratov Šalehar, bratsko doživetje, kako sta odraščala, o prvih puncah, o glasbi, o vsem, kar se jima je dogajalo v mladosti in tudi zdaj ima še dogaja.
0: Odlično, se veselimo in kot smo že slišali, marsikaj je tudi že vmes razprodano, tako da pohitite, kar se nakupa vstopnic tiče, sicer pa bomo zagotovo kakšno imeli za vas tudi še pri nas. No, vabljeni torej tudi letos na Lent, samo še 9 dni.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

Luis Capaldi in pa Forget Me. Kdo se še spomni leta 1983, morda potem, da ste imeli nove pogumi dišeče startaske za v osnovno šolo, ampak predstavljajte si, sredi leta 1983 sta Annie Lennox in pa Dave Stewart od Eurythmics bila čisto na dnu, zafrustrirana. Zaključila sta svojo romantično vezo, razpadl je njun prejšnji band Tourist in njun prvi album je bil pravi glasbeni polom. In sredi ne, vsega tega, pa frustracij, pa vsega sta ona dva posnela komad Sweet Dreams Are Made of This. Mislim, da je vse ostalo zgodovina glasbe.

0: Težki časi, ampak jim je uspelo, Eurythmics in pa Sweet Dreams iz leta 1983, ali kot je kasneje rekla nekoč v intervjuju, Annie Lennox, ko si najbolj depresiven, si tudi najbolj kreativen. Kako kreativna so kaj prva tri mesta naše lestvice, bomo v ponovitvi slišali danes večer po 20. vabljeni v Tinetovo in mojo družbo.
1: Lestvica totih 30.
0: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden. Tretje.

0: Kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Na cestah se kar dogaja, Matej, kaj vse imamo?
15: Zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 50 minut. Zastoj pa je tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Borecih, v Gozdu in v Zenkovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
14: Vroče je toto popovdne, imamo v Mariboru 29 stopinj, tudi v Rakičo in v Apačah 29, ostaja večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, je pa kje vmes možna tudi kakšna ploha ali nevihta do večera. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, do 29 ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na sončno in vroče vreme s temperaturami nekaj stopinj nad 30.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdravo, tudi Matej Regnet ostaja z nami.
16: Zdravo.
14: Vročem totem popoldnevu pri 29 stopinjah smo torej, ampak brez skrbi pri nas v totem radiju tudi letos vročina nima šans in že 2. julija kar je zelo kmalu, bo nova klima hladila morda že prav vaše stanovanje ali hišo. Zelo preprosto je, kako do nje, in danes se vas je spet pet kvalificiralo za petkov finale. In tega se spomnimo po treh totih hitih. Lola Young, Luka Sešek in zdaj Melanie Fiona, Monday Morning. Uživajte!

Odlična Lola Jankin, Messi smo poslušali punca z Južnega Londona, ki ne špara z besedami in svojimi mislimi odlično. Kaj pa vročina, tudi ne špara s temperaturami in tudi ne bo čez 30 stopinj že ta konec tedna. Čas tudi pri vas.

0: Komod lahko je vsak od vas nagrajenec. Če seveda sodelujete v naši nagradni igri in že kmalo bo lahko klimatska naprava Gri Air iz podjetja Atlas Trading vaša in točno že vemo tudi, kdaj jo boste imeli zmontirano, to bo 2. julija. Tudi to je fiksno, zmontiralo pa jo bo podjetje Klimatron. No in te dni ugibate zvoke hišnih aparatov. Danes je bil že to 3. zvok hišnega aparata, tokrat ga je posnel kolega Marko Fras. No, Anja, Medvar in Fras pa so tudi tokrat izžrebali 5 finalistov za petek.
1: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
2: Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da Fras pove, kateri hišni aparat je posnel. Marko.
3: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo. Torej, pomivalni stroj.
2: Pomivalni stroj.
3: Tako.
2: Evo.
1: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petko finalni žreb. In izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
2: Ja, bravo!
0: Bravo!
2: Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja, bravo!
0: Čestitke našim novim 5 finalistom, tako zdaj jih imamo skupaj že 15, še 5 jih bomo dobili jutri in še 5 potem v petek, potem pa bo žreb odločil, kdo bo torej od 2. julija doma že imel zmontirano novo klimo Gri Air iz podjetja Atlas Trading in jo zmontiralo bo podjetje Klimatron. Se veselimo, držimo pesti že jutri v totem jutru, pa spet novi zvok in potem novih 5 finalistov za petek.
4: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Air iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Še ena legendarna iz 80-ih, John Parr, St. Elmo's Fire, poslušamo na totem 8 minut pred 17.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: In v Maribox je tudi danes kaj za videti. Trenutni hit Stevena Spielberga, Dan razkritja, gre torej za nov znanstveno-fantastični triler ob 19. in ob 20. Še vedno tudi grozljivka Backrooms brez izhoda ob 18. in 20. 30. ali pa He-Man in njegovi prijatelji in sovražniki, torej gospodarji vesolja, ob 17. 45. in ob 20. 45. Ne pozabite, za celo družino zelo primerna tudi risanka pesem Kita Grbavca ob 17.50 danes v Mariboxu, to pa še daleč ni vse. Poglejte tudi sami in preverite spored na kinobox.si in tudi danes uživajte v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
3: Toti Maxi.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
1: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
1: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
9: Ko spakiraš kufra?
8: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
9: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
8: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
9: Te pa veš, kam moreš iti.
8: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
10: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Ja.
6: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so bili danes dopoldne obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka na Jezdarski ulici so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
17: Trenutno ogled kraja dejanja še vedno poteka. Po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Trenutno ogled kraja dejanja še zmeraj poteka, prav tako nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
16: Je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke že ogledal dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljnji ogled kraja dejanja prepustil policiji. Iz mestne občine Maribor občankam in občanom sporočajo, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 7 dni. Projektne predloge je mogoče oddati do 24. junija, za izvedbo izbranih projektov pa je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov.
18: Zadnji apel vsem občankam in občanom, dajte predlagati projektne predloge, takšna priložnost se zgodi na 2 leti, škoda bi bilo jo zamuditi, saj bi lahko ravno vaš predlog bil izglasovan in uresničen. Dajte narediti tisti korak naprej, oddajte projektne predloge in verjamem, da bodo prav vaši izglasovani.
16: Razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Največ predlogov je bilo doslej oddanih za območje mestne četrti Center, najmanj pa za območje krajevne skupnosti Malečni Kruperče in krajevne skupnosti Razvanje.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
21: Še na ceste poglejmo, Matej.
16: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 40 minut, in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Borecih, v Gozdu in v Zenkovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Idalgo, ki mali ga!
23: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
24: Italko Pitak.
21: Pretežno oblačno je trenutno v našem mestu pri 29 stopinjah, na Cankovi 29, Rogaški Slatini pa 28 stopinj. Do večera je možna še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno in brez padavin, 16 stopinj pričakujemo zjutraj do 29, potem popoldne. V petek in v soboto sončno in vroče vreme s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim 4:17, Andrej in Matej sva tukaj.
16: Zdravo.
21: In še en Andrej, da ne boste presenečeni že čez nekaj minut. Andrej Vilčnik bo naš gost v Totem studiu, da nam pove, kako kaj zveni in da slišimo, kako kaj zveni njegova aktualna skladba Odkar te poznam, in še marsikaj drugega nam bo zaupal. Tako da ostanite z nami, na Totem po 2 totih hitih nadaljujemo YouTube, še pred Andrejem in Kajgo.
25: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Legendarni YouTube z nami in pa Pride na Totem Radio. 11 minut, 17 je in v Totem popoldnevu smo vedno veseli, ko dobimo kakšen fajn glasbeni obisk in tako je tudi danes. Andrej Vilčnik, naš mariborski kantavtor je z nami. Andrej, pozdravljen.
1: Zdravljen, Andrej.
0: In dobrodošel ne, na Totem Radio. Prvi si danes pri nas in fajn je, da si prišel, ker smo konec koncu tudi zasledili letos spomladi, ne, spomladi tvoj nov komad, odkar te poznam, marca mislim, ne, da je šel.
1: Ja, res je.
0: Ja. Marca, ja. Tako, odkar te poznam, kakšna pesem je, predno jo slišimo, da nam malo poveš, kakšna pesem je, odkar te poznam, kaj lahko pričakujemo od nje?
1: V bistvu je tega čisto preprosta pop pesem, načrtno sem želel besedila narediti tak vsak danja, se pravi vzeti en izsek iz vsakodnevnega življenja, tak zgleda, ko malo pozabiš na sonorijo, ki se dogaja okoli nas, pa se samo imaš fajn v družbi nekoga, kot je cool.
0: Ja, pravzaprav ne, da se vsi skupaj ob poslušanju te pesmi tudi zavemo, koliko pravzaprav ena taka prava ljubezen ali pa prava bližina nekoga pomeni v življenju.
1: Ja, res je. Včasih malo pozabimo to, pa vzamemo za samo umevno, pa je fajn, da se polkdaj spomnimo. Ja.
0: Tako, malo nam povej, kak je pesem nastala, kak je prišlo do ideje?
1: Se pravi, pesem je nastala tako kot večina mojih, nekje doma v stanovanju, z gitaro v roki zvečer. Potem pa, ker smo takrat še imeli en band, ki je kasneje žal razpadel, smo naredili skupaj posnetek pri Maticu Mlakarju iz Kraken Studios,
0: ja.
1: Productions in... Zdaj pa če šla put.
0: Tako, marca je torej prišla pesem ven in pa tudi video s Potima.
1: Tudi, ja.
0: V katerem si tudi ti ja. Zaigral, ne?
1: Res je.
0: Ja, in še kdo pove na malo video spotu?
1: Se pravi, poleg mene je zaigrala Evelina Soršak-Žumer, režijo pa spot je pa skupaj naredil Rok Breznik.
0: Glično, odkar te poznam, to je torej čudovita, lepa balada Andreja Vilčnika, ki jo bomo zdaj premierno poslušali na Totem Radiu. Potem pa nam Andrej še marsikaj zanimivega pove o svoji, lahko komot rečemo, že zelo bogati in zanimivi glasbeni poti.

0: vrućina je ustvarjava mi dva.
1: Andrej Vilčnik, orkar, te poznam premierno, torej danes na Totem Radiu, in Andrej je tudi še vedno z nami v Totem Studiu. Morda smo te danes res prvič, da te imamo, ne, v Totem Studiu, da smo te prvič povabili, ampak za tabo je že pravzaprav več kot desetletje trajoča glasbena pot. Malo nam povej o tem, kje si vse pel, s kom se in s kom pravzaprav še danes, ker ni samo to tvoje kantavtorsko delo, da si sam tudi v družbi, koga te vidimo na odru, ne?
2: Res je, nastopam že skoraj 15 let, takrat sem začel v duetu s kolegom Žanom Purgajem v projektu Fox and the Purgaj, tako da smo mi dva kar nekaj nastopala, večinoma po Mariboru v tistem času. Sočasno sem nastopal tudi sam, potem leta 2016 sem na kantovanju v Gustavu spoznal kolegico Ido Harc, tako da z njo zadaj že 10 let tudi skupaj nastopala v duetu Andrej in Ida. Potem 6 let nazaj sem se pridružil Mariborskemu koncertnemu zboru, pred dvema letoma pa še komornemu zboru Hugo Wolf, iz katerega smo pa štirje člani potem osnovali lani še kvartet Vox Lire.
1: Odlično, zdaj gremo še lepo to razdelati. Nedolgo nazaj ste bili na enem tekmovanju?
2: Ja, res, z komornim zborom Hugo Wolf smo v soboto, to preteklo soboto, bili v Tuhlju na Hrvaškem, na mednarodnem zborovskem tekmovanju. In smo med 16 zbori bili absolutni zmagovalci.
1: Ja, bravo. In zakaj je bila zmaga tako sladka?
2: Med drugim tudi zato, ker je seveda na tekmovanju je bilo veliko odličnih zborov in tisti, ki so nam se najbolj približali, so bili vokalni ateljeji iz Ljubljane. In potem, ko smo na Grand Prixu premagali še njih, je bilo pač malo tiste...
1: Maribor zmaga.
2: Ja, malo tiste lokal patriotskega veselja zraven.
1: Bravo, Maribor.
2: Šampion.
1: To je to, bravo, to je vedno to. Pripravljen, naš Andrej. Odlično. Tudi na letošnjem festivalu Lent te bomo slišali. V kateri ekipi?
2: Se pravi v kvartetu Vox Lire. Bomo pa nastopili 27.6., to je sobota, na Vojašniškem trgu v okviru živih dvorišč.
1: Odlično, zapomnite si, torej 27.6., že zelo kmalo, čez 10 dni.
2: Ja, točno.
1: Tako, danes je 17. čez 10 dni. Torej, Matej pa že komaj čaka, zdaj tudi si je pripravljal kakšno Matejevo nemogoče vprašanje.
3: Ja, celo dvoje teh.
1: Daj, da slišimo. Ja.
3: No, Andrej, prej sva se pogovarjala in si mi rekel, da si odigral že več kot 150 koncertov.
2: Ja, zagotovo.
3: Ja, in me seveda zanima, katera je najbolj nenavadna stvar, ki se ti je zgodila med nastopom?
2: Zdaj prva, ki mi pade na pamet, je bila letos v okviru Couch festivala, kjer sva v Celju nastopila z duetom Andrej in Ida. In praksa Couch festivala je, da gre okoli klobuk, se pravi, igra se pač na prostovoljne prispevke. In ta klobuk je šel okoli, v bistvu ga je eden iz publike vzel v roke in ga dal naprej. Drugi dan smo se s kolegico dobila, stresla tiste kovance pa bankovce na mizo, pa vmes našla še en taki zanimiv zavojček, za katerega se je skazalo, da vsebuje eno nedovoljeno substanco.
3: Kar zanimivo.
1: Zanimive so vsebine teh klobukov.
3: Ja, ja. Okay.
2: Zanimivo.
3: Ne bom spraševal dalje, kaj se je zgodilo
1: ne, dobro.
3: S to vsebino.
1: Čist vedo.
3: Mi pa lahko še poveš, kaj si ljudje najpogosteje mislijo o kantavtorjih, pa v resnici to ne drži. So kaki taki miti oziroma prepričanja ljudi, ker kantavtorja ne srečamo vsak dan in je kaj takega?
2: Ja, v bistvu je to en tak pojem, ko je relativno nišen v Sloveniji, vseeno, mogoče si marsikdo najprej predstavlja Adi Smolarja ali pa
3: tako je, ja.
2: tako sceno. V bistvu pa to samo pomeni, da je to nekdo, ki je pisec glasbe in besedila in hkrati to tudi izvaja. In to je tisto, kar mogoče ljudje ne vejo vedno.
3: No in iz imena ne izhaja, da igrate na kante?
2: Ne, mislim, jaz osebno ne, mogoče si kje najde kak kantavtor, ko na kante igra, ampak je pa zanimiva povezava, ker na kant festu v Rušah tradicionalnem, tam pa so nagrade tudi kante, se pravi zlata, srebrna in bronasta kante.
3: Super, najlepša hvala.
1: Fino. Andrej Vilčnik je torej z nami v tem studiu in klepetamo o njegovi glasbeni poti. Zdaj slišali smo tudi 27.6., ne? Torej kvartet bo takrat Vox Lira, ne? Na Lentu. 27.6. nikar ne zamudite tega. Sicer pa, kakšni so načrti tudi za naslednje kantavtorske pesmi, ali bo prišel samo trenutek, počakaš, ko si s kitaro spet doma v dnevni sobi, pa upadlo kaj novega?
2: Zdaj v bistvu pesmi je na zalogi kar nekaj,
1: okay.
2: Sigurno za dva albuma, ampak pač proces snemanja je pa malo bolj kompleksen,
1: okay.
2: Tako da zaenkrat načrtujem v jeseni izdajo še enega singla, drugo leto pa bi se rad spravil k prevencu, se pravi k prvem albumu.
1: Odlično, jeseni obvezno spet pridi na obisk, dobro, da bomo skupaj predstavili, bomo pa zdaj še slišali pesem Down the Road, kaj boš o tej povedal?
2: Ja, ta pesem je bila napisana nekak z vidika nekoga, ki se je znašel v situaciji, kjer je soočen z lastno minljivostjo in potem razmišlja o svojem življenju, o ljudeh, ki jih je spoznal na poti, o situacijah, ki so ga pripeljale do točke, kjer je trenutno in razmišlja o tem, kam zadeve sploh vodijo v tem življenju. No?
1: Vsak od nas se znajde v tem trenutku.
3: Moram reči, kar filozofsko naravnan kantautor, ne? Vse načeloma ste kar vsi filozofsko naravnani, drži?
2: Jih kar nekaj poznam takih, ja.
1: Dobro,
2: ja, nekaj rdeča nit.
1: Fino, Andrej, uspešno naprej, uspešne nastope in ko bo spet nov singl, pa se spet dobimo tukaj v tem studiu. Zdaj pa torej za konec našega pogovora, Andrej Vilčnik, Down the Road, kar se tiče videospotov, od jutri boste imeli povezavo zan tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa torej, Andrej Vilčnik, še za konec, Down the Road. Hvala ti, uživaj, Andrej.

0: snehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. Osrednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja, izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
7: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
6: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
8: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
9: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ob 17.30 še enkrat na ceste, Matej, izvoli.
13: Pazljivo na pomorski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 40 minut. Radar pa na voznike preži v Borecih v Gozdu in v Kobilju pri Lovskem domu. Vse dobro na poti. Kaj ti je smešno?
12: Ni, peljal te bom en dan zdaj na izlet po Prlekiji in Prekmurju, pa vas poznala na te kraje.
13: In pa bom vse znal prav povedati.
12: Absolutno, okay. Ker jih boš začuto.
13: Res je.
12: Ja.
13: Torej, vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
12: Mariboru se je pooblačilo pri 28 stopinjah, trenutno v Stari Novi vasi 29, na Spodnji Polskavi pa 27 stopinj. Tu in tam so do večera možne posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo pretežno jasno, vreme 16 stopinj zjutraj do 29 popovdne. V petek in v soboto sončno in vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Tvoje mesto

0: Kamrat in pa Filo Live na Totem Radiu. Pri nas na Totem Radiu gre fuzbal odlično skupaj z najboljšo kavo.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: In danes je ta dan, seveda, svetovno prvenstvo v nogometu gre naprej, danes večer pa je torej kofi kraš tekma, Krups kofi kraš tekma, ki jo vsi pričakujemo, ob 22. Anglija, Hrvaška. Matej, ja. Včeraj si rekel, da težko kaj rečeš, ne, da težko kaj napoveš. Ja, je že kaj se spremenilo?
2: Malo se, ne, kot sem rekel, do zdaj so se vse tekme zdele, kot da se vsi malo tipajo,
0: ja.
2: Ni bilo prevelike dinamike,
0: ja.
2: Razen tiste tekme Nemčije, ni bilo toliko golov, no včeraj pa so se stvari malo spremenile. Ne. Kot sem že prej, če si poslušal v novicah, povedal, Francija 3-1 premagala.

0: Senegal in zelo dinamična tekma, prvi polčas, celo Senegalci bolj pri žogi, bolj odločni kot Francozi, no potem se v drugem polčasu obrnilo in pa Messi, kralj, genij, bog nogometa, pri 38 letih hat-trick, to pomeni tri gole je dal in mogel bi se pogledati kakšne gole. En je sicer res bil odbitek, ampak ostala dva pa...
1: Kako bo danes večer? To nas seveda zanima vse na Totem radiju in to mora zanimati tudi vas. Kako bo na tekmi Anglija-Hrvaška, ki se bo začela ob 10. zvečer, do takrat, torej do 22. imate možnost, da napoveste rezultat. Napoveste rezultat te tekme in ga pošljete skupaj s svojim podatki, imenom in priimkom na naš SMS nabiralnik 051-220-220. Pošljite, napovejte in z malo sreče potem jutri bo vaš res vrhunski kavni aparat Krups Coffee Crush. Res je, ne samo da dela najboljšo kavo, še lepo zgleda, tak fajn ozek je, ne, 15 cm, samo da vam ni nikjer na poti v kuhini, tudi če je še tako mala kuhinja in potem vam kuha samo najboljšo kavo. In nekomu jo bo že od jutri naprej, če boste seveda pravilno napovedali rezultat.
0: Ja, no pa, če si rekel, da je tak mali, lahko mogoče si ga zdaj, ko je svetovno prvenstvo, date kar v dnevno sobo na mizo.
1: Absolutno.
0: In lepo do konca prvenstva kavico srebate in gledate nogomet.
1: Tako in glede na pozne ure nogometnih tekem bo kakaj
0: treba
1: dobra
0: kar nekaj
1: kava tudi potrebna. Kava,
0: ja, danes je že kar ne ob desetih, šele tako začnejo, tako da ja. Upajte si in mogoče razmišljajte v tem duhu, da so se zdaj tekme že malo bolj razživele in se več ne tipajo tak kot na začetku.
1: Ok, s to mislijo vas prepuščava vašim napovedim. Še imate torej čas do 22. na 051-220-220, kakšen bo nocojšnji rezultat tekme Anglija-Hrvaška na svetovnem prvenstvu v nogometu. Napišite, odgovorite in tekmujte. Jutri pa za vas torej Krups Coffee Crush kavni aparat.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Še eden od Michaelovih vrhunskih number one hitov, Beat It, smo poslušali in Michael Jackson z nami na to tem. Še malo Fras in Medvar Show, kaj mislite, kdo bi utegnil Fras in Medvar Show biti nag?
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. Jaz čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A smisla, da boš nagi?
1: Okay,
2: se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite.
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
4: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
7: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju. Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
8: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 18.
13: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev v občinski proračun predvidoma zbrali 156 tisoč evrov, kar je precej več kot lani, ko so globe nanesle 111 tisoč evrov. Na občini pojasnjujejo, da nadzora niso poostrili, temveč so redarstvo kadrovsko okrepili. Več kršitev odkrije tudi video nadzor na nekaterih problematičnih lokacijah, pa so začeli doslednje izrekati globe na mesto opozoril. Največ prekrškov še vedno predstavlja nepravilno parkiranje. Hrvaška policija je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana, osumljenje ogrožanja varnosti pomorskega prometa, zaradi česar mu grozi do 15 let zapora. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Preiskava okoliščine najhujših nesreč v zadnjih letih še poteka. Voditelji skupine G7 so se zavezali k okrepitvi vojaške podpore Ukrajini. Evropske države in Združene države Amerike bodo ukrajinskim podjetjem podelile licence za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da je treba povečati proizvodne zmogljivosti.
4: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
14: Ja, na štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med priključkoma za Slovensko Bistrico. Zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Kobilju pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Zmerno pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Rušah, v Grabonošu 28. Do večera so še možne posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo cel dan pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, popoldne do 29. V petek in v soboto sončno in še bolj vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
14: Zdravo.
0: Malo tudi ekipa totega reporterja Milena s še eno aktualno zgodbo, ki se veselimo po treh totih hitih. Seveda, ker se bližajo tudi nocojšnje nogometne tekme, Shakira in Burna Boy pojeta Die Die v nadaljevanju eno od letošnjih himen aktualnega prvenstva. Red Hot Chili Peppers z Other Side in še Lost Frequencies z Reality. Uživajte.

0: Shakira in Burna Boy, daj pred večernimi tekmami. In zdaj k totemu reporterju Milanu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe zasledil sem, da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi na kmahtev, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dober dan, lepo zdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušen, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo posluj, ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prejimka nijate?
1: Se postavi ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anže iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom vse povejo, zdaj čim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, vse ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj je pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, pes je gori?
1: Ob zabori se moraš biti, nima času mirkati na govido, pa potem že nam sam pozdravi ljubizni pozornosti, ne?
3: Ja, ne moš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo mirenga, pa je vrtač upadl, pa ga več ni.
3: Vrtač upadl? Kako veš, da je vrtač upadl?
1: Ko smo samo glubok pa palcu najde, aj, smo se smejali, ko imamo, kce veš, tako je. Po mojem je zginu, da mu popravil šila in kupite in šup.
3: Glubok si najde pred vrtačo, na homoru še malo mogo delati, ne? Kaj da pa ni?
1: Se ne vem, se če luknje je globoka, pa noben ga ni najdu, slišu nič v njem.
3: Glavno, da ste globok najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Se treba kak imel pozlatel, kaj? Se da ne morem se odklopiti od sveta.
1: On misel, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurco in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi najlaja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je.
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putečka, no?
2: Ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Proti hudi hit Teddyja Swimsa, The Door. No in medtem, ko nam je Teddy Swims karikirano pokazal vrata, jaz kažem proti našim družbenim omrežjem, do tega radija, kjer najdete tudi številne res vrhunske Tinetove slabe vice.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi. Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ob 18.30 ponovno na ceste, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, približno 10 minut se boste tam zamudili trenutno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane, tudi na tem mestu previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Prijetno vožnjo želim. Spet se je nekaj sonca pokazalo nad Mariborom pri 27 stopinjah, na Tišini in v Staršah 28. Jutri bo pretežno jasno 16 stopinj zjutraj do 29 čez dan. V petek in v soboto bo vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
17: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, bliža se vroče vreme, bliža se pravo poletje, tudi kar se vremena tiče ravno v pravem času, ker prihaja tudi festival Lent. Še o enem nepozabnem glasbenem doživetju, ki ga res ne smete zamuditi po treh totih hitih. Daša, Nika Zorna in Masaja, poeta Kliše, Mr. Prost, pa zdaj Waves.
17: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še...

0: Še ena zabavna je bila to iz divjega zahoda Daša in Austin na Totem Radio. No, ko govorimo o vrhunski britanski glasbi, eni najbolj prepoznavnih in najuspešnejših britanskih zasedb, govorimo o Morčibi. In letos bomo Morčibo doživeli na Lentu.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom.
3: Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: Festival-lent.si.

0: Propasali so Queen is Another One Bites the Dust na Totem Radio, tako kot nam bo zdaj po kar dolgem času pasala tudi kaka filmska poslastica mojstra znanstvene fantastike Stevena Spielberga. Dan razkritja je že v Mariboxu, vabljeni danes ob 20, ko bo tudi ta pravi Dolby Atmos zvok.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
9: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
8: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
9: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
8: 11. festival Repanonija.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Ejoj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si premti še drag kanta vzvinkla.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Hej, kam hitiš?
17: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
16: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
18: 19. ura.
5: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Za učinkovitejše ukrepanje ob večjih nesrečah so Gasilska zveza Maribor, občinski gasilski poveljniki in župani občin ustanoviteljic Gasilske zveze Maribor, Mestna občina Maribor, občina Račefram, Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Duplek podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju gasilskih enot, ta krepi usklajeno delovanje, hitrejše odzivanje in medsebojno pomoč ob požarih ter drugih izrednih dogodkih. Predsednik Gasilske zveze Maribor Darko Hergemas je ob tem poudaril pomen povezovanja pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado, ob tem je poudarila pomen spoštovanja ustave, neodvisnih institucij, človekovih pravic in sodelovanja z opozicijo. Dejala je, da se moč politike meri v sposobnosti poslušanja in povezovanja ljudi. Predsednik vlade Janez Janša je izpostavil potrebo po dobrem sodelovanju pri reševanju zahtevnih izzivov, med katerimi je omenil javne finance, boj proti korupciji in demografske spremembe. Oba sta izrazila pripravljenost za konstruktivno sodelovanje v dobro države. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev pa so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Janez Vogrinc.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Previdno na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare tovornjaka. Tam torej zelo previdno, zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste še vedno zamudili slabih 10 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.
19: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
21: Topel večer bo, kot kaže, v Mariboru 27 stopinj, v Lenartu 28, v Drancih celo 29. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, 16 stopinj zjutraj, čez dan do 29. V petek in v soboto sončno in vroče vreme s temperaturami celo malenkost nad 30 stopinjami.
22: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: Lepo zdravljen, dobro večer, 4 čez 19. sreda gre zdaj počasi proti koncu in prav je, da se še enkrat spomnim na delevanju, kdo so naši današnji finalisti v nagradni igri Vročina nima šans, v kateri bo že v petek nekdo dobil klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, no montirali pa vam bodo iz podjetja Klimatron že 2. julija leto zelo na hitro, na ekspresno bo šlo vse to. Koga so torej žrebali Tomaš, Marko in Anja v nadaljevanju? Še prej Ed Sheeran, Bee Gees in zdaj, ko je tak prijetno topel večer, pa še malo sodobnega countryja, malo Ella Langley in njenega vrhunskega komada Choosing Texas. Uživajte in lep začetek večera želim.

0: Z Edom Sheeranom na irskem Galway Girl smo poslušali.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Točno takšna želja se lahko zares uresniči že ta petek. Ta teden, torej naša nagradna igra Vročina, nima šans, v kateri bomo nekomu med vami podelili klimatsko napravo Gri-Eri iz podjetja Atlas Trading in kar je najbolj pomembno, kdo bo zdaj v vročih dneh dobil monterja, vi ga boste. Podjetje Klimatron vam bo prav to klimo zmontiralo na tanko 2. julija. Evo, vse je rešeno, za vse smo poskrbeli, samo vi se še prijavljate. In dobro ugibajte. Vsak dan dobimo torej 5 finalistov, 5 izmed tistih, ki jih izžrebamo, ki pravilno ugotovite zvok skritega hišnega aparata. Evo, danes je bil eden, ki ga je posnel kolega Marko Fras in kdo je imel torej danes srečo?
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
3: Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da Fras pove, kateri hišni aparat je posnel, Marko.
4: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo, torej pomivalni stroj.
3: Pomivalni stroj.
4: Tako.
3: Evo.
2: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petko finalni žreb in izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
0: Ja, bravo!
3: Bravo! Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja, bravo!
0: Čestitke torej našim novim 5 finalistom, skupaj jih imamo zdaj že 15 in 5 jih bomo dobili spet jutri, ker jutri že v totem jutru vas čaka nov zvok za novih 5 finalistov. Držim pesti.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri-Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

Da je to ti radio, Letriša Magnili smo poslušali, čez 3 dni pa 10 let praznuje tudi Joe Crowd z velikim dogodkom, s karnevalom v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, še samo dobra 2 dneva pravzaprav odšteva zdaj do koncerta. Kaj so pred tem praznovanjem povedali v Totem studiu pri Frasen Mediju, lahko še vedno poslušate v naši audio špajzi na totiradio.si, mi pa se bomo zdaj prepustili njihovemu aktualnemu Totemu hudemu hitu Odsevi sonca. Tukaj so Joe Crowd.

0: Beauty Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
4: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
3: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Pina Flirt.
4: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
3: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
4: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 € ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
3: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
4: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
5: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-5858-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Previdni ostanite na cestah. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi pokvarjenega tovornjaka. Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, se boste zamudili okoli 5 minut. Nocoj bo zaradi del štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. danes večer in 4:30 jutri zjutraj ter med Blagovico in Trojanami proti Mariboru nocoj med 11. in 11:30 uro zvečer. Do Vranskega bo promet urejen samo po enem pasu. Imejte to v mislih, če boste na poti po štajerski avtocesti, previdno pa tudi v Prlekiji, v Stari Novi vasi ste opazili radar pred nekaj minutami. Počasi in po predpisih, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Poblačilo se je spet v Mariboru, pri 26 stopinjah, v Vuči vasi 28, na Ptuju še 29 stopinj, do večera oziroma do noči so zdaj možne plohe in nevihte, jutri pa bo pretežno jasno, zjutraj 16 stopinj, čez dan potem do 29, v petek in soboto sončno in vroče vreme, temperature pa bodo že pri 30+.
11: Moje mesto,
12: moje mesto,
11: moj radio.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Post Malone in Morgan Wallen, I Had Some Help, to je Toti Radio. Danes med 12 in 16 sta bila z vami Fras in Medvar, ja tudi Anja je bila zraven in očitno so priprave na poletje v nizkem štartu in na visoke temperature.
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. Jaz čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A smisla, da boš nagi?
1: Okay,
2: smo se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Še en duet dveh popolnoma različnih glasbenih generacij, Elton John in Britney Spears, sta bila to Hold Me Closer, smo poslušali na Totem Radiu. In še dobrih 8 minut zamanka do 8 zvečer, danes pa je sreda in lestvica totih 30 je pripravljena. Tine in Andrej bova z vami v nadaljevanju in takoj, ko se mi Tine pridruži, točno ob 8 začnemo tudi danes in pripravljenih je 30 najbolj vročih toti hitov tega tedna, pa toti kandidati, pa toti hudi number one hiti iz minulih 30 let, tako da bo vsega za vse okuse, da boste na tekočem, kaj je najbolj vroče v tem trenutku, tudi v playlistah totega radija. No in preden gremo k ta novim hitom, dajmo se zdaj spomniti še enega iz legendarnih 80-ih, tukaj so Starship in We Built This City.

0: Toti Maxi.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
3: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
2: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
19: MCK.si.
20: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
21: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici Totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravila vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi, če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
22: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrina Carpenter. Duet, posnet za Madoni novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici s povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova pop idol Will Young posnel legendarni hit za sedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal 2 tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Thumbs up.
1: Toti Maxi.
2: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popoldne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušan. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta više.
1: Totih 30.
0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušan. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki je Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in jo označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe. Everybody get up.

0: Toti Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popoldne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest više. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s totim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj ustrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone, Gone, Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon Gon Gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednu nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič. 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Na polovici lestvice totih 30 smo, edine uradne lestvice totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
0: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddyju Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotnim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Čut!
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, to je Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico. 5AM danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
1: Lestvica totih 30.

Z dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na osmem mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav, beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mesto. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayov na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo semplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: letno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Totih 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših totih hitov od desetke navzgor. Na 10. mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz 2. na 9. mesto. Na 8. ki ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na 7. mestu z Where Is My Husband. Huntrix Golden na 6. mestu. Na 5. Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rexha & Faithless na 4. mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo jima je priti med najboljše 3 na 3. mesto, torej Save Me Tonight. Na 2. mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še 5. zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opelite je na vrhu, čeprav sta 2. in 3. mesto že izjemno močni ta teden. Ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opelite. Pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

Ampak nisi ti um, ki je skos na televiziji. Ma ne, ne, ne, sem nekaj vas iz sebe. Lahko pa naredim mogoče zvezda iz tebe. A dej, a res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekle že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo strav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govoril.

suche gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!